זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת,

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, היום ב-12 בצהריים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט,
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, היום ב-12 בצהריים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, היום ב-12 בצהריים.
4: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
5: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
4: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים ביטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, היום ב-12 בצהריים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: רחפן מסתבך ברשת ההגנה מפני רחפנים, פוגע בחזית הבית, והרסיסים פוגעים בלוחמים שנמצאים בתוך המבנה. שלושה לוחמים נפגעים, בהם מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן. בידרמן נפצע קשה. שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. שלושתם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. אין סכנה לחייהם.
1: המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו קיימו שיחה קשה על רקע החלטת טראמפ לבטל את חידוש התקיפות שתוכננו השבוע באיראן ולהמשיך לחתור להסכם. פרסם לראשונה שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
2: טראמפ אמר לנתניהו במהלך השיחה כי המתווכות עובדות על מכתב כוונות שעליו יחתמו גם ארצות הברית וגם איראן ושעשוי להוביל לסיום המלחמה ולפתוח פרק זמן של 30 ימים למסע ומתן מפורט יותר על פתיחת מצא הורמוז ועל תוכנית הגרעין האיראנית. נתניהו מצידו הביע ספקנות רבה לגבי הסיכויים להגעה להסכם כזה, והוא מצידו רוצה לחדש את הלחימה נגד איראן כדי להחליש את המשטר. מקור אמריקני בכיר אמר, השערות של ביבי עלו באש אחרי השיחה עם טראמפ.
1: במשרד החוץ מנסים למזער את הנזקים בעקבות פרסומי השר לביטחון לאומי בן גביר, שבהם נראים מעצרים אלימים של פעילי המשט לעזה. ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער התנערו מהדברים, וכעת נשלחו הנחיות לדיפלומטים הישראלים בעולם. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
3: במשרד החוץ שלחו מייל לכל שגרירנו ונציגנו בעולם, שבו הם מכנים את הדברים של בן גביר בשלוש המילים, פיגוע אסטרטגי עולמי. הנציגים התבקשו להפיץ תמונות אחרות, כאלו שצילמו באופן רשמי על ידי ישראל, שבהן נראה היחס הטוב וההומניטרי לפעילים שהגיעו על המשט, ולהדהד את ההתנערות של ראש הממשלה בשיחותיהם במדינות שבהן הם מוצבים. גורמים מדיניים תקפו את השר בן גביר והבהירו, הנזק שעשה הוא בל ישוער, הוא נתן נשק של ממש לגרועים שבאויבינו.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז, ארוחות בהרים ובחוף מתחזקות. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יהיה יציב יותר ותחול מגמת התחממות. ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
7: דלתות?
8: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
8: רב בריח.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: עכשיו ברדיו ירושלים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים.
1: מיטב שירי הביקורים של אומני ישראל. עורך מתן ממן.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג. היום ב-12 בצהריים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום ובכל זמן.
4: עכשיו ברדיו ירושלים.
7: עכשיו ברדיו ירושלים.
4: מיטב שירי הביקורים של אומני ישראל. עורך מתן ממן.

0: שמח.
1: חג שמח. חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, היום ב-12 בצהריים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחם התלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
0: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג. היום ב-12 בצהריים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, היום ב-12 בצהריים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שמח. חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בוול סטריט ג'רנל מדווחים כי ישראל הכינה רשימה של אלפי מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר במסגרת מבצע רחב היקף לחיסול או לחידה שלהם. לפי הדיווח, לצורך המבצע הוקם כוח מיוחד שפעל כדי לחשוף ולאמת את זהות המחבלים שהשתתפו בטבח ולחסל אותם. עוד דווח כי המבצע לא התמקד רק בבחירי חמאס, כמו עזדין אל-חדד שחוסל בשבוע שעבר, אלא גם בפעילים זוטרים כמו נהג הטרקטור שפרץ את הגדר בין הרצועה לישראל בבוקר הטבח, וחוסל רק כשנתיים לאחריו בתקיפה אווירית ממוקדת. הוועדה המייעצת למינוי בכירים תתכנס היום, ערב החג, כדי לדון שוב במינוי רומן גופמן לראש המוסד. הדיון בוועדה נערך בעקבות הוראת בגץ במסגרת הדיון בעתירה נגד המינוי, לאחר שנקבע כי עבודת הוועדה, בראשות השופט אשר גרוניס, לקטה בחסר, וכי חבריה לא נחשפו למסמכים רלוונטיים בזמן אמת. היום יזומנו להעיד בפני חברי הוועדה אוריאל מקייס, שטוען כי גופמן הפעיל אותו כשהיה קטין, ואת התלוף ג' שהיה ראש חטיבת ההפעלה בזמנו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי המועד להגשת חוות הדעת המעודכנת נקבע ליום שלישי הקרוב. חשד לרצח בלוד. גבר כבן 40 נהרג הבוקר לאחר שנורה בזמן ששהה ברכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום ופינה לבית החולים שמיר אסף הרופא גבר נוסף ששהה ברכב, כבן 50, כשמצבו קשה ולא יציב והוא סובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת האירוע ובמצוד אחר חשודים במעשה שבוצע ככל הנראה על רקע סכסוך דמים מתמשך. הקטל בכבישים. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מסעית למיניבוס בכביש 7 סמוך למחלף סורק הלילה. שלושה פצועים בני 17 במצב אנוש קשה ובינוני פונו לבית החולים קפלן ברחובות, כשהם סובלים מפגיעות רב מערכתיות והם מורדמים ומונשמים. ארבעה פצועים נוספים מהתאונה במצב קל פונו מהמקום. מוקדם יותר אמש נהרג רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון בכדורסל, בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 90, סמוך לשדה אליעזר. מותו נקבע במקום, כשהוא בן 26. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד

0: לוש 008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז, ארוחות בהרים ובחוף מתחזקות. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יהיה יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
1: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז,
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול בוקי פייסטה, מלון בחול
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
5: מלון בחול בוקית
7: באיסטה. חג שמח.
8: חג שמח.
7: ברדיו ירושלים

שלום עליכם, בוקר טוב, כמעט חג שמח, 5 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים לכמעט חג, ערב חג השבועות, החג היפה ביותר, יש אמרו גם הטעים ביותר, שמגיע אהובה עלינו לטובה, בתקווה שיעבור חג שקט וטוב גם, ובעיקר לתושבי הצפון האהובים שלנו, שפותחים עוד חג בצל אזעקות, כתבמים ועוד דברים שאנחנו ממש לא אוהבים לשמוע עליהם בלשון המעטה, וכמובן לכל לוחמנו האהובים, ערב חג שבועות שאמור, ככה אומרים, תמיד לפתוח את הקיץ באופן רשמי, שמהשלב הזה כבר עוברים לבגדים קצרים באופן מוחלט, אבל אם הוצאתם כבר את הראש החוצה, אז בטח שמתם לב שקריר, ויש מקומות שאפילו קצת גשום ברחבי המדינה. אז כן, זה חג קצת שונה גם מבחינת מזג האוויר, אבל זה ילך וישתפר. מה שבטוח בשעתיים הקרובות, אנחנו כאן, נעשה לכם טוב ונעים על הלב עם הרבה מאוד מוזיקה שתכין אתכם לחג, וגם כמובן הברכות, המסרים, הדשים שלכם, הכל דרך הוואטסאפ שלנו, 050-2555-101, זהו מספרו, 050-2555-101, וואטסאפ עם ברכות, דשים, מסרים, מילים טובות, הקדשות, כל מה שיעשה טוב לאנשים שמסביבכם. תגיד איפה שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, עדן אופרה, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס, בואו נפתח עם משהו באווירת אחד.

נעשה עלינו, על כתפינו, ואיזה כיף לראות את כל הילדים והילדות המתוקים המתוקות עם האזרים, לבושים בלבן. כבר באים האחרונים הולך לגנים ולבתי הספר, וגם בטח בטח היום, ויאללה, שיהיה לכולנו חג שמח, אבל באמת.

שעתיים של כמעט חג שבועות ברדיו ירושלים 050-2555-101. זה הוואטסאפ לברכות, להקדשות, למילים הטובות שלכם, למי שתרצו. אתמול הנחיתי את חגיגות 70 שנה לחבל לכיש, פסטיבל חג השבועות. איזה כיף היה, אלפי אנשים שבאו לחגוג את המקום היפה הזה, את חג השבועות היפה הזה. שרית חדד הרימה את האצטדיון באוויר.

משוגעת או לא, אז אומרת הטובה ביותר בישראל, כזה קלאס לשרית, אין דברים כמוה, פשוט אין. רק שמח ושבת שלום לסבא וסבתא הבוסו שלנו, לכוחות הביטחון וכמובן למוטי שתמיד בא בטוב. תודה רבה שמואל היקר, איך הוא תמיד מקדים את כולם. בוקר טוב, חג שמח ושבת שלום. מוטי אחי היקר, אני רוצה לשלוח את אהבתי והערכתי לכל כוחות הביטחון והצלה שעושים לילות כימים לשמור ולהגן עלינו בכל רגע ובכל מקום. יהיה מלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבם לטובה, שיהיה להם את כל הטוב שבעולם, אמן. ברכה והצלחה, כותב גבריאל. תודה גבריאל, חג שמח. בוקר טוב, ברצוני לברך את אורי אדרי, הילד היקר והמדהים שחוגג בר מצווה. תמשיך להיות ילד שכולו מלא אור ושמחה, המונחת לאורך היקרים איתי ושני, הצלחה בכל ולכל משפחת אדרי באשר הם, תהנו מהחג והשבת. ולך מוטי ולכל הצוות, תודה על התוכניות היפות. חג שמח סימה אדרי, סימה תודה לך. חג שמח, חג שמח לכל משפחתי היקרה ולכל חבריי, אושר נחת בריאות והמון בשורות טובות. אבל מי כותב? מי כותב את ההודעה הזאת? יוסי לילה. יפה, חג שמח יוסי. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, בואו לשמח באמצעותנו. הנה חיים ישראל.

0: והביצוע שלו לגיטרה של חיים משה במקור. כמעט חג, רק התחלנו. דקה ועשר שניות, זה הכל, ואנחנו כאן.
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס. מיד חוזרים.
2: חג שמח.
3: חג שמח.
4: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג. היום ב-12 בצהריים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
7: כחול יוון.
8: כחול יוון.
7: עם יוני יתרו.
2: חג שמח.
3: חג שמח.
1: ברדיו ירושלים.
9: כמעט חג, מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.

052-555-101, זה הוואטסאפ שלנו, דשים, מחות מסרים, הקדשות, שירים, כל מה שיעשה את החג קצת יותר שמח למי שאתם אוהבים. אתם מוזמנים לעשות שימוש נבון ונכון בוואטסאפ הזה, 052-555-101. אם תרצו לעלות לשידור, ציינו זאת ונחזור עליכם, או יתקשרו אלינו גם ל-0267-85-101. תכף מקבץ ברכות נוסף, אבל לפני זה, אם אתם במקרה יושבים, זה הזמן לקום, וקדימה, צרת תימנים.

0: ציון גולן, אבא שמעון. שימו לב חברים, היום בין כל שולחי הברכות וההודעות אנחנו מרגילים 200 שקלים לתדלוק בדלק הדר ברחוב הסדנה 20 מתלפיות מול דינמומטר, תחנה שפשוט כיף לתדלק בה, תדלוק במחיר נמוך מהשוק. בתחנת הדלק הדר השירות המלא כלול במחיר 7 שקלים ו-96 אגורות לליטר בנזין ו-8 שקלים ו-55 אגורות לליטר סולר, וגם עיתון לשבת לסוף שבוע במקרה שלנו. בכל תדלוק היום כאמור גם תסמכו את האנשים שאתם אוהבים דרך המילים והדשים והקדשות, וגם אולי תקבלו מאיתנו 200 שקלים לתדלוק. אז קדימה, 050-2555-101, זה הוואטסאפ. שלום מרצדס, בוקר טוב, חג שמח.
1: חג שמח.
0: מה שלומך? איך את מרגישה?
1: אני מרגישה, אני אגיד לך, בת 18. אני בת 88, אבל אני מרגישה בת 18.
0: תהי בריאה, איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך מרגישים ככה?
1: אתה עצלן, אתה לא בא לבקר אותי.
0: אז זה לא בגלל שאני עצלן.
1: יאללה, בוא, תבואי, תביא את הילדים ותבוא אליי.
0: רגע, מרסדס, תספרי לי, איך מרגישים בגיל 88, בת 18?
1: נו. אני מרגישה טוב מאוד.
0: אבל איך עושים את זה?
1: ילדים טובים, יש לי מטפלת טובה.
0: יפה.
1: על הבוקר, מאפרת ומסודרת. אין מה להגיד. בסדר, אני מרגישה טוב מאוד.
0: יופי, חמסה.
1: היום הנינים והנכדים יהיו פה אצלי בבית.
0: באים אלייך?
1: כן.
0: איזה יופי, יופי, יופי.
1: כבר באו אתמול, שיתו את השולחן, הכל מוכן.
0: מה, כולם, כולם, כולם?
1: לא כולם, כולם. יש לי 5 ילדים, לא יבוא כולם, יבוא רק הם. יש לנכדים וילדים.
0: הבנתי אותך, טוב, תהיה לי בריאה, תהיה לי בריאה.
1: מה שלום הבנות?
0: אני בסדר, ברוך השם, אנחנו בטוב. את מי את מברכת?
1: אני מזמינה אותך שתבוא איזה יום לקפה, טוב?
0: תודה, תודה רבה, תהיה בריאה.
1: לנו בוקר טוב, צורות טובות לעם ישראל. חג שמח, שבועות שמח.
0: אמן.
1: עזרת השם, זכות רבה סעדה, זכות רבי שמעון בר יוחאי. שלנו רק טוב במדינה שלנו.
0: אמן.
1: ולעם ישראל שלנו טוב. וכל מחנה יהודה, הרבה זמן לא באתי למחנה יהודה.
0: מתגעגעים אלייך בשוק, מתגעגעים.
1: לקובי. לקובי, לעמי, תודה רבה לעמי שהוא עוזר לי. לעם ישראל כמובן, לא רוצה להפריע לך.
0: אוקיי.
1: שמח שבת שלום גם.
0: יפה.
1: לא טובות, עמי, כולם, למשפחה שלך ולכולם.
0: לעמי, כן, ועוד מישהו, מה עם החברות?
1: עמי ישראל חי.
0: רגע, מה עם החברות, מרסדס? מה עם החברות?
1: כן, בטח, מה זה, אין לי חברות.
0: לא, יש לך, נו, ג'וליאט.
1: רפואה שלמה לג'וליאט.
0: ג'וליאט.
1: למות, קלודט.
0: ג'וליאט, קלודט.
1: לא ראיתי אותה.
0: מה עם אסתר?
1: לעמי, עמי יותר חשוב מכולם.
0: אמרנו עמי.
1: עמי הוא עוזר לי בכל.
0: טוב, בסדר גמור.
1: באמת, אין מה להגיד.
0: מרסדס יקרה.
1: כל מחנה יהודה שמכיר אותי ושמע אותי עכשיו. שאלה עם חג שמח, בשורות טובות.
0: אמן.
1: ותודה רבה לך כפרה. שתהיה לי בריא, בשורות טובות.
0: בריאות ושמחה, מרסדס, אוהבים אותך.
1: ביי נשמה, גם אני מתה לך.
0: חג שמח.
1: חג שמח נשמה.
0: ביי להתראות. איזו אישה, איזו אישה. אם גם אתם רוצים לעוז לשידור כמו מרסדס, שלחו הודעה לוואטסאפ 050-2555-101. ציינו זאת ונחזור עליכם, וגם כמובן דשים, ברכות, בשרים, תכף מקבץ מרכות נוסף. אבל הנה עכשיו יעל גולן.

0: גולן, הסתכלי אליי, חג שמח לאילן יעקב ומעלה אדורים חשמלאי מספר אחת שבזכותו יש לי חשמל בבית, באהבה ענקית יעל אבי, איזה כיף שמפרגנים ככה לאנשי מקצוע טובים, לליאל ביאזי ונטלי מזל טוב להולדת הבת מגיא ביאזי, לשירה בניון מכוכב יעקב, אין כמוך אחות שלנו מאתמול המפסיקה להכין ולאפות לנו דברים טעימים לחג ושולחת משלוחים לחיילים, לסבא וסבתא, חברים תודה על כל ההשקעה והעבודה, בעזרת השם עוד השנה כולנו בירושלים הבנויה, אוהבים אותך הבניונים, איזו ברכה יפה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, הברכות שלכם, אולי גם תקבלו מאיתנו 200 שקלים לדילוק בדלק אדר, אתם מוזמנים, אמרתם כבר מזל טוב לאושר ועדן, הנה כולם גנבים.
1: תסתכלי בעיניים ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין לא כזאת שלי.

0: יחס למה?
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס. מיד חוזרים.
2: דקה וחצי, דקה וחצי, זה הכל.
3: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
1: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
5: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
1: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, מ-8 בבוקר עד 3 בצהריים. שבת

0: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג. היום ב-12 בצהריים. חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים. כמעט חג, מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.
2: אפשר קצת אווירת שבוע בבקשה?

שלחו מגל את ראשית הקציר. זכרה לברכה, שיבולת בשדה. ערב חג השבועות, חג הביקורים, חג הקציר, חג מתן תורה, מה שתבחרו. אנחנו כאן כמעט חג, תכף עוד ברכות, ולפני זה עוד דבר שיוגש הערב לשולחן. מתוקים.

משבת, מתוקים. אז איזה מתוקים אתם הכי אוהבים בחג שבועות, ובכלל מה המאפים שאתם הכי אוהבים? בלינצ'סים, קאדה, בורקסים, פיצות, מה? כאן מולבן אומרים קאדה. אגב, גם תמונות אתם יכולים לשלוח לנו, אנחנו אוהבים שאתם עושים את זה, ככה הפייה שלכם. בזמן התוכנית שלנו 050-2555-101 זה הוואטסאפ, גם לברכות, כמו למשל בוקר טוב לכולם, תוכנית מיוחדת, תודה רבה, חג שמח לכל משפחתי היקרה, לחיילים היקרים, כותבת עדינה מירושלים, תודה רבה עדינה, 050-2555-101 זה הוואטסאפ. אם בא לכם להצטרף אלינו גם בטיק טוק, אנחנו שם חפשו מוטי פרנסיס, תוכלו גם לצפות, גם להגיב, להצטרף למשפחה הווירטואלית שלנו, אתם מוזמנים אלינו גם בטיק טוק. הנה עכשיו מטורף בלילות, זה המקור.

0: זוהר צבר מטורף בלילות, 9:50, אנחנו כמעט חג ברדיו ירושלים. שלום גבי, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מותי יקר.
0: תודה, מה העניינים? חג שמח.
1: חג שמח, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. אם אתה מדבר איתי ברמקול, אוזניות או משהו, אז תשנה פוזיציה כדי שנשמע אותך כמו שצריך, בבקשה.
1: כן, עכשיו אתה שומע?
0: אתה רואה? ידעתי, הרגשתי את זה. גבי, מאיפה אתה?
1: אני ממעלה אדומים.
0: יפה, ואת מי אתה רוצה לברך בערב החג הזה?
1: את אשתי היקרה, שיש לה היום יום הולדת.
0: הופה, מזל טוב.
1: כן, תודה רבה.
0: מה שמה?
1: לרה.
0: יפה, אז קדימה, תברך, תברך.
1: כן. אני מאחל לה 120, ראש הבריאות, נחל מהילדים, ושנזכה לעוד שנים רבות ביחד.
0: אמן.
1: שאני אוהב אותה מאוד.
0: אמן.
1: לכל עם ישראל היקר, שיהיה להם חג שמח, לחיילים שלנו שחזרו בשלום.
0: אמן, כמובן.
1: שחזרו על עצמם. ולכם אותה יקר, שאני כל יום, כל שישי, שומע את הרדיו שלך.
0: איזה כיף. תודה.
1: השם ישמור אותך.
0: גם אותך, גבי, תודה רבה, מזל טוב לאשתך, ושיהיה חג שמח.
1: חג שמח, מותה יקר. תודה רבה לכם.
0: ביי ביי, להתראות בשמחה. תודה לך. 050-2-555-101 זה הוואטסאפים, גם אתם רוצים לעלות לשידור, ציינו זאת ונחזור אליכם, או שילחו את הברכות הכתובות, גם קוליות אפשר לוואטסאפ 050-2-555-101. אולי תקבלו מאיתנו גם 200 שקלים לתדלוק בדלק אדר, החלת הדלק המשתלמת בירושלים, בית אלפיות, 200 שקל עלינו, גם תברכו וגם תקבלו את זה מתנה. מה רע?

מה אתם יודעים, הזמן טס כשנהנים זו לא רק קלישאה, זו המציאות. הנה אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של כמעט חג. מלאכי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה, עד אז זהבה מלך אמיתי.

0: כמעט חג. מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מסוכנות האום להפסיק לשתף פעולה עם אחד מארגוני הסיוע הטורקים הפועלים בעזה, לאחר שישראל הכריזה עליו כארגון טרור ובעקבות חלקו בארגון המשטים האחרונים מטורקיה לרצועה. האלוף יורם הלוי העביר היום מכתב רשמי לתוכנית המזון העולמית של האום בדרישה להפסיק את העברת הדלק לארגון הטורקי, שפעולתו אסורה בישראל לפי חוק, וכי סיוע לארגון טרור עלול לשאת השלכות משמעותיות. בבית החולים רמב״ם מעדכנים כי חל שיפור במצבם של סמל ראשון שין, המתעדת המבצעית, ואלוף משנה בידרמן, מפקד חטיבה 401, שנפצעו שניהם באורח קשה אתמול בשני אירועים שונים של פגיעת רחפני נפץ סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. הפצועים עברו ניתוחים, שבו להכרה מלאה, ומצבם מוגדר כעת יציב. סוכל ניסיון הברחת אמצעי לחימה בגבול ירדן. הלילה, במהלך סריקות שערכו בהכוונת הצפיתניות, יתרו כוחות צהל סק ובו 26 אקדחים ומחסניות סמוך לגדר הגבול. האקדחים הועברו להמשך טיפול במשטרה. איראן הצליחה לשקם את מערך ייצור הרחפנים שלה במהירות גבוהה מן המצופה במהלך הפסקת האש, כך דווח ברשת CNN על פי דוח מודיעין אמריקני. לפי הדיווח, היכולות הצבאיות של איראן, ובהן החלפת אתרי שיגור טילים בליסטיים, משגרים ומערכות נשק מרכזיות נוספות, שוקמו במהירות גבוהה מכפי שהעריכו בישראל ובארצות הברית בעקבות התקיפות האחרונות. עוד דווח כי ההערכה האמריקנית היא שאיראן תצליח לשקם לחלוטין את מערך הרחפנים שלה בתוך חצי שנה. הוועדה המייעצת למינוי בכירים תתכנס היום, ערב החג, כדי לדון שוב במינוי רומן גופמן לראש המוסד. הדיון בוועדה נערך בעקבות הוראת בגץ במסגרת הדיון בעתירה נגד המינוי, לאחר שנקבע כי עבודת הוועדה בראשות השופט אשר גרוניס לקטה בחסר וכי חבריה לא נחשפו למסמכים רלוונטיים בזמן אמת. היום יזומנו להעיד בפני חברי הוועדה אוריאל מקייס, שטוען כי גופמן הפעיל אותו כשהיה קטין, ואת התלוף ג' שהיה ראש חטיבת ההפעלה בזמנו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי המועד להגשת חוות הדעת המעודכנת נקבע ליום שלישי הקרוב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז, ארוחות בהרים ובחוף מתחזקות. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יהיה יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
13: דלתות?
14: רק

0: מלאי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
4: חג שמח.
5: חג שמח.
4: ברדיו ירושלים

שוב שלום עליכם, בוקר טוב, כמעט חג שמח, 5 דקות אחרי 11, אתם על רדיו ירושלים, 101.5 FM ברחבי הארץ, גם כמובן באפליקציה, ברוכים הבאים לשעה השנייה שכמעט חג, אנחנו כאן מלווים אתכם בהכנות האחרונות לחג, באפייה האחרונה, ניקיונות, בדרכים, בבתים, בבסיסים, איפה שתהיו, מה שתעשו, אתם מוזמנים מבחינתנו, רק להגביר את הווליום ולהנות, וגם כמובן, לשלוח את הדשים, הברכות, המסרים, ההקדשות שלכם, הכל דרך הוואטסאפ שלנו, 050-255-5101, בואו לשמח באמצעותנו, 050-255-5101, גם תשמחו וגם תקבלו אולי 200 שקלים לתדלוק בדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות מול דינמומטר, תחנה שגם כיף וגם בעיקר משתלם לתדלק בה, אז כאמור, אם אתם רוצים לשמח וגם אולי לזכות, 050-255-5101, זה הוואטסאפ, זה החג ה... לדעתי, אולי יפה ביותר, הטעים ביותר, יש פה משהו כל כך פותח את הלב בחג הזה, אז אנחנו נעשה זאת יחד איתכם כבר מעכשיו, נפתח את הלב, תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס, ויאללה, אווירת חג, איך אני אוהב את המחרוזת הזאת.

אומיקרון, מחוזת הור הממטרה. אני מקווה שפתחתם מעגלים ככה ליד החציר ו... תנו לי לדמיין, תנו לי לדמיין, מה אכפת לכם? אבל זה כיף כל שירי שבועות האלה, נכון? והנה גם זה קשור לחג שחושבים על זה, עמק הפרחים, נתי לוי.

0: נתי לוי והביצוע שלו לעמק הפרחים, ומי טיול בעמק הפרחים, אנחנו עוברים לאלי. היי אלי, בוקר טוב, חג שמח.
1: היי מוטי, היי, בחג שמח, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך אתה אלי?
1: בסדר, היה תענוג גדול לפגוש אתכם בירושלים, בכיכר ציון.
0: היית בשידור שלנו, איזה כיף.
1: איזה כיף היה, זה היה חוויה לכל החיים, כירושלמי שגדל שם.
0: וואי, איזה יופי, איזה יופי לשמוע, מעולה, מעולה, יפה.
1: תענוג, כל הכבוד לכם.
0: תודה רבה, ואיפה אתה עומד לחגוג את חג השבועות?
1: אני נוסע לבת הנהדרת שלי ברמת ישי.
0: יפה.
1: וכל המשפחה תהיה שם, ואנחנו נהיה ביחד, כמו שצריך.
0: יאללה, מעולה. אז את מי אתה רוצה לברך בדרכך לשם?
1: אני רוצה לברך את חמתי, שהשארתי אותה בירושלים, אז אני רוצה לתת לה...
0: חמותך זה משהו אחר, חמותך.
1: כן, הייתי שמח לעלות אותה לשידור, זה אישה נהדרת.
0: זה במסגרת אחרת, במסגרת הפתעת היום, בבא בטוב, אבל לא נורא, בינתיים תברך אותה, מה השם שלה?
1: השם שלה סוזן, שושנה אלפסי.
0: יפה, אוקיי, אז הנה הבמה שלך כדי לברך.
1: אני שושנה יקרה, חמתי, אהובת ליבי.
0: חמתי.
1: שיהיה לך חג שמח, בריאות, עושר, שמחה, ושתהני מכל מה שיש, ולעוד הרבה שנים טובות ובריאות.
0: אמן.
1: ונעימות.
0: אמן.
1: עם כל המשפחה, ושתמיד נהיה ביחד.
0: אמן. עוד מישהו שאתה רוצה להוסיף, אלי?
1: אני רוצה לברך את כל משפחתי, הילדים הנהדרים שלי, את ליאת שאנחנו הולכים לחגוג אצלה.
0: מעולה.
1: אני רוצה את ליאור, שרון ושחר, שיהיה להם בריאות טובה, חיים טובים, הצלחה בספורט ובחיים הפרטיים.
0: יפה.
1: אנחנו כולנו ביחד, ואחרונה הכי חשוב,
0: כן?
1: לברך את המדינה שלנו.
0: כמובן.
1: שיהיה לנו באמת... שנצא לדרך חדשה, לחיים חדשים.
0: אמן.
1: שהמדינה תצליח ותשגשג. ואתם בירושלים, שמחזיקים את לב המדינה, את החיים הכי טובים שיש לנו.
0: כן.
1: שם גדלנו, שם היינו. שיהיה לנו רק טוב, בריאות,
0: אמן,
1: ואושר.
0: אמן.
1: ושנמשיך להיות ביחד, ושנשמע את השירים הנהדרים.
0: נאום לאומן אתה כאן. תודה רבה, אלי היקר. שתמיד תישאר עם אנרגיות כאלה. חג שמח, בשורות טובות.
1: עד שתמח, תודה רבה, בריאות.
0: ביי ביי, נסיעה טובה.

0: באמת, 21 אחרי 11 אנחנו כמעט חג ברדיו ירושלים. שתי דקות, שתי דקות, זהו, אנחנו כאן.
1: כמעט חג עם מוטי פרנסיס, מיד חוזרים.
2: חג שמח!
3: חג שמח!
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי! חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג. היום ב-12 בצהריים.
10: כחול יוון.
11: כחול יוון.
10: עם יוני יתרו.
11: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
10: כחול יוון.
11: כחול יוון.
10: עם יוני יתרו.
2: חג שמח.
3: חג שמח.
1: ברדיו ירושלים.
0: כמעט חג. מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.

0: גו, כמו שיקור 052-555-101 זה הוואטסאפ הברכות שלכם. אנחנו מזכירים לכם מבין כל שולחי ההודעות המברכים, אנחנו מגלים 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק אדר. אני רוצה להגיד המון מזל טוב למשפחת מויאל על הולדת הבן, כותב אורי ישראל. מזל טוב למשפחת מויאל. הנה גם הודעה קולית אחת.
1: חג שמח לכולם.
0: חג שמח
1: ירושלמים,
0: כן,
1: תושבי הקטמונים,
0: כן,
1: כל מי שמכיר אותי, שיהיה לכם חג שבועות שמח, אוהב אתכם.
0: כן.
1: יאללה, חג שמח.
0: חג שמח.
1: שלום כהן מקטמון.
0: שלום כהן מקטמון, תודה, שלום היקר. 050-2555-101, זה הוואטסאפ. הנה, אתם מחכים לזה בכל ערב שבת, עכשיו אומנם ערב חג, אבל זה עדיין תקף לכיפי. די-ג'יי, אלירן ישראלי.

שם הקטע הזה, כיפי כל כך מתאים למשהו משדר ומוציא החוצה. כיפי שזה ביוונית, שמחה מהלב, מהנשמה, עמוק עמוק פנימה. די-ג'יי ישראלי עם הקטע האדיר הזה שאנחנו כל כך אוהבים כאן בחודשים האחרונים. תכף, סבתא עדנה ממש תכף, אבל לפני זה, הנה פאר טסי והביצוע שלו להכל יכול של הבליינים במקור.

0: מוסי, הכל יכול, 33 אחרי 11, אנחנו כמעט חג.
1: החיים על פי סבתא עדנה.
0: סבתא עדנה, חג שמח.
2: חג שמח, צדי שלי, שלא תעצר לי. ממני, לא מילדים שלך ולא משפחה שלך.
0: תודה, אמן, אמן. שלושה ימים רק הייתי בחופש, זה הכל.
2: כאילו היית כל יום שנה.
0: תודה רבה, אז הנה חזרנו כבר אתמול, ונשמח. ברוך השם,
2: תהיה בריא, וכל הזמן תשאר ברדיו.
0: אמן, תודה רבה, תודה.
2: בבריאות ובשמחה, מוטי.
0: תודה, מה שלומך, מה נשמע?
2: וואלה, ברוך השם, יש פתגם בפרסי דרי פיר משיו חבר נדור.
0: שוב, שוב, שוב תגידי?
2: אז אומרים,
0: לא, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: לא מאמינים שמזדקנים.
0: אוקיי, אבל רגע, תגידי את זה שוב בפרסית?
2: פיר משיו חבר נדור.
0: אין, אני מת על זה שאת אומרת דברים בפרסית, אני מת על זה.
2: אני שמעתי מאמא שלי זכורה ברכה.
0: יפה.
2: הייתה אומרת, דרי פיר משם חבר נדרה.
0: חדר נדרה? איך אמרת?
2: חבר נדרה. אני לא מאמינה שאני מזדקן.
0: הבנתי. אבל את צעירה בליבך וברוחך, זה מה שחשוב.
2: אבל שיהיה בריאות ושמחה, מוטי.
0: נכון, נכון, אמן. תגידי, יש המון מאכלים טעימים בחג השבועות, למה את הכי מחכה הערב?
2: אני הולכת לבן שלי, לא מעניין אותי, אני יושבת שומעת
0: אותך. לא, בסדר, אבל מה המאכל שאת הכי אוהבת בחג השבועות?
2: מאכל, אני אוהבת פיצה, מוטי.
0: מה את אוהבת?
2: פיצה, פיצה.
0: פיצה, הכי פשוט.
2: כן?
0: אבל יש מלא פשטידות ובלינצ'סים וקאדה וזה, פיצה?
2: לא מעניין אותי, אני מבשלת ואני זורקת בפח.
0: מה את אומרת?
2: בחיי לא אוכלת, עכשיו חבל, אם היית רואה כמה אוכל זרקתי.
0: אז רגע, אז ידאגו לך בערב לפיצות?
2: אני, כן, כן.
0: יופי.
2: בערב חג עושים דברי חלבים, יאללה, מספיק בשרים.
0: לא, נכון, מה זה? זה גם חלק מהחג. וואי, מה זה הרעש הזה אצלך שם ביבנה?
2: זה בחוץ, אמבולנסים הולכים.
0: הבנתי, טוב, שאני מקווה שזה בבשורות טובות, בלידות, בלידות.
2: תודה
0: רבה. יפה, טוב, את מי את רוצה לברך בזריזות?
2: אני ברשותך, אני מבקשת מהנהגים, מוטי,
0: כן.
2: שיישו בשלום. עוד דקה.
0: אמן, אמן.
2: עוד דקה משם, תאמינו לי.
0: רק הלילה, רק הלילה, יותר מדי פצועים והרוגים, אלוהים ישמור, באמת.
2: כן, אני שמעתי היום בבוקר כאב לי, מסכנים ההורים.
0: נכון.
2: מה קורה? מה בוער לכם?
0: נכון.
2: עוד דקה.
0: נכון, צודקת, צודקת.
2: בחיית אלוהים, תשמרו על עצמכם, לא, הכביש לא בורח, אנחנו בורחים.
0: נכון, נכון. טוב, יפה אמרת.
2: כן, אני מבקש שדחדש ברוך הוא בזכות החג הזה ישמור את החיילי ישראל.
0: אמן.
2: ילידי ישראל, כולנו נשמע דברים טובים השנה, מספיק מה שעבר עבר.
0: אמן, סבתא עדנה, אנחנו אוהבים אותך, שיהיה לך חג שמח, מלא בריאות ושמחה וגם פיצות, בסדר?
2: תודה רבה, פיצה יש, הנכד שלי בעלה.
0: פיצריה. הבנתי. טוב.
2: לא בעיה לקנות, רק בריאות
0: תביא. יאללה, נביא לך, נביא בעזרת השם. יאללה, נשיקות.
2: יאללה, תודה רבה, חג שמח להורים שלך ולילדים ולכל עם ישראל.
0: תודה, אמן. ביי, להתראות גם לך כמובן.
2: ביי, כפיים.

0: פרנסיס.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
3: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
4: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אי
5: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
3: שבועות בנחמה תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים במהדורת ערב חג, היום ב-12 בצהריים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: עכשיו גם האפליקציה.
1: חג שמח.
2: חג שמח. חג שמח
1: ברדיו ירושלים.
8: כמעט חג. מוטי פרנסיס עושה לכם את החג שמח.

בן צור, כל הקווה לטובה. תכף נספר לכם מי הוא הזוכה או הזוכה ב-200 שקלים לתדלוק בדלק הדר רחוב סדנה 20 תלפיות. עדיין אפשר להמשיך לשלוח הודעות עם הברכות ל-050-2555-101. אבל איך השיר הזה מתקשר לחג השבועות? איך? הוא נקרא דובדבן. ומה הכי טעים בעוגת גבינה למשל? שואלת אותי מה רונית, מה את רואה את הפואנטה? מזל שעדן אמרה, דובדבן.

דבן, לכל צוות רדיו ירושלים, מהקה אחד שבוע שמח ומלא אור, תודה שממשיכים לשמח אותנו בכל יום, תודה רבה, לא נקריא את כל המילים היפות שכתבת אריק, אבל תודה, תודה, תודה רבה מכל הלב. איחולי חג שמח לכל הירושלמים, למשפחת ביתה ירושלים, שעשתה עונה נפלאה ומרגשת. מי ייתן ובעונה הבאה נזכה להניף את הגביע, לקחת את האליפות ולהחזיר את כל הכבוד והתהילה לבירתנו הקדושה. ואחל לכל משפחתי, חבריי ומכריי, חג שבועות שמח מלא בבריאות, אור, שמחה, מטעמים טעימים, אהבה ועוד ועוד. ואחרון חביב, איחול מיוחד, תודה רבה, תודה למה שכתב אריק היקר. הודעה ארוכה, לא צריך להקריא הכל, אבל תודה, חג שמח, אריק לוי. זה השם. הנה חוליו, רגע לפני סיום.

מהמקור של כל מה שכולנו מכירים, אופר לוי. בוא נספר לנועם בן עיון, את מקבלת מאיתנו 200 שקלים לתדלוק בדלק הדר בחוף הסדנה 20 תלפיות מול דינמומטר, תחנה שפשוט כיף וגם משתלם לתדלק בה, תדלוק במחיר הנמוך מהשוק וגם עיתון לשבת בכל תדלוק בסוף השבוע היום, כלומר. ורגע לפני שאנחנו מסיימים, הנה השיר שמצליח לשמח את ליבי בכל פעם מחדש, בטח ובטח בחג השבועות. אני לא יודע להסביר את זה, אבל מהשנייה הראשונה זה פשוט גורם מצב רוח. תגבירו, זה קצר, דקה ו20 שניות, אבל זה כל כך עושה

אני לא מבין למה השיר הזה כל כך קצר, דקה ו-21 שניות, הוא כל כך יפה, צריך גרסה כפולה, מבקשים כאן אצלנו בצוות. אבל זהו, נגמר זמננו, תודה רבה לעדן אופרה, לרונית עזרן, תודה רבה לאיתי זמרו גם היקר, שליווה אותנו בטיקטוק, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. לא נלך לפני שמכאן נחזק את כל כוחות הביטחון באשר הם, גם בחג עושים הכל כדי לשמור עלינו, אוהבים אתכם וגאים בכם. כל פצועי צהל במערכות השונות, אנחנו אוהבים אתכם ושולחים לכם חיבוק חם, גדול, בריאות איתנה, רפואה שלמה, ולמשפחות השכולות, מעגל השכול הבלתי נגמר לצערנו גם השבוע, הוא הלך וגדל והתרחב כל יום, הוא יום קשה, מורכב, התמודדות בלתי נגמרת, בטח ובטח בערבי חג וערבי שבת, אז מכאן אנחנו שולחים לכם חיבוק חם ואוהב, וגם כמובן, לא נסע לפני שנזכיר את השבועים הנהדרים, יהודה כץ, גיא חבר ורון הרד, השנים עוברות, אנחנו לא שוכחים, מתפללים ומחכים לשובם. אחרי החדשות, בדרך למגרש, תוכנית הספורט של רדיו ירושלים ומהדורה מיוחדת. ערב חג, אנחנו שוב בעזרת השם ביום ראשון, אם בא בטוב עד אז. תהיו טובים, חג שמח, בשורות טובות, ביי ביי.

0: רותי פרנסיס עושה לכם את החג שמח. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: ירושלים על גלגלים, ביום שישי 29 במאי העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב, ארבעה מקצים, רכיבת שטח ונופים ירושלמיים עוצרי נשימה, למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת האיראנית מדווחים כי מפקד צבא פקיסטן יגיע היום לשיחות בטהרן כחלק ממאמצי התיווך. עוד דווח כי בשעה זו נערכים דיונים בין הבכירים באיראן על נוסח ההצעה שבכוונתם להגיש, אשר מצמצם מעט מהפערים שהתגלו בנוסח ההסכם הקודם, ונוגעים בין השאר למסגרת הכללית ולצעדים בוני אמון שישמשו כערבויות לסיום המלחמה. איראן הצליחה לשקם את מערך ייצור הרחפנים שלה במהירות גבוהה מן המצופה במהלך הפסקת האש, כך דווח ברשת CNN על פי דוח מודיעין אמריקני. לפי הדיווח, היכולות הצבאיות של איראן ובהן החלפת אתרי שיגור בליסטים, משגרים ומערכות נשק מרכזיות נוספות שוקמו במהירות גבוהה מכפי שהעריכו בישראל ובארצות הברית בעקבות התקיפות האחרונות. הוא דווח כי הערכה האמריקנית היא שאיראן תצליח לשקם לחלוטין את מערך הרחפנים שלה בתוך חצי שנה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מסוכנות האום להפסיק לשתף פעולה עם אחד מארגוני הסיוע הטורקים הפועלים בעזה, לאחר שישראל הכריזה עליו כארגון טרור ובעקבות חלקו בארגון המשטים האחרונים מטורקיה לרצועה. האלוף יורם הלוי העביר היום מכתב רשמי לתוכנית המזון העולמית של האום בדרישה להפסיק את העברת הדלק לארגון הטורקי, שפעולתו אסורה בישראל לפי חוק, ובו נכתב גם כי סיוע לארגון טרור עלול לשאת השלכות משמעותיות. בבית החולים רמב"ם מעדכנים כי חל שיפור במצבם של סמן ראשון שין, המתעדת המבצעית, ואלוף משנה בידרמן, מפקד חטיבה 401, שנפצעו שניהם באורח קשה אתמול בשני אירועים שונים של פגיעת רחפני נפץ סמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. הפצועים עברו ניתוחים, שבו להכרה מלאה, ומצבם מוגדר כעת יציב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. הרוחות בערים ובחוף מתחזקות בהדרגה, מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
13: דלתות פנים?
14: רק רב בריח.
13: דלתות פנים איכותיות?
14: רק רב בריח.
13: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפ...

0: שלום לכם ואחר הצהריים טובים. 4 דקות אחרי 12, רדיו ירושלים. נכון, זה לא יום שישי, אבל סוף השבוע התחבר לו לחג, ולכן אנחנו כאן היום, רגע אחרי שהחלום התנפץ והפך להיות החלום ושברו. ביתר ירושלים מגיעה אל השוקת, אבל לא מצליחה. לא מצליחה לשתות מן הבאר, ורואה את הפועל באר שבע עומדת בלחץ וזוכה בתואר. אנחנו נדבר בשעתיים האלה על התחושות אולי הסיבות, ננסה לנתח למה ואיך זה קרה, ובעיקר נסתכל גם קדימה, כמו שכתב לי, מי שכתב לי באותו לילה של אחרי הפועל פתח תקווה בביתר ירושלים, מה שחשוב עכשיו זו המשכיות. אז אנחנו כאן רגע לפני שהליגה ננעלת סופית עם המשחקים שנשארו לפרוטוקול בלבד, ואם תרצו גם כדי לומר תודה, מחר ב8:30 בטדי, ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, מוצאי שבת, כן? ב8:30 מול ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב. מה שהמשחק הזה יכול היה להיות, אנחנו כבר יודעים, מה שהוא יהיה.
1: פרוטוקול.
0: הוא יהיה משחק סיום עונה, כן. מול הפועל תל אביב, אף פעם זה לא לפרוטוקול, אבל הוא לא קובע שום דבר. עוד במוצאי השבת, הפועל באר שבע, תחגוג את האליפות שלה רשמית, עם הצלחת אני מניחה, מול מכבי חיפה. ביום שלישי יש כאן גמר גביע המדינה בטדי, ב8:30, כשהפועל באר שבע ומכבי תל אביב התחרו על התואר. ביום רביעי בגן נר, 8:50, הפועל העמק מול הפועל ירושלים.
1: משחק אחרון של הליגה.
0: של הליגה, ש...
1: לפני הפלייאוף.
0: טוב, נדבר על זה. נדבר על הכל בשעתיים האלה. אנחנו כאן, כל הצוות, מישל דיין, ניצי קורנפיין, רמי מנדל, אני מאיה חסון קראוס, שלומי אהרוני, עורך, עדן אופרה להפקה, ורונית עזרן על הביצוע הטכני. מישל, שלום, צהריים טובים, חג שמח.
2: צהריים טובים, חג שמח, והשבת שתבוא, שבת מבורכת, שתהיה לכולם.
0: אמן.
2: אנחנו בשבוע הבא עושים את הסיכום עונה,
0: רגע, אבל... גם מתקנים אותי עוד טעות על זה שאנחנו, מההרגל שלנו שיום שישי, המשחק ב9. להזכירכם, המשחק, כל המשחקים
2: במוצאי
0: יתחו,
2: שבת, נכון.
0: בגלל שהשבת יוצאת מאוחר, וזו החלטה יפה של המנהלת.
2: אז נכון שביום, במשחק האחרון, הוכרעה האליפות, באר שבע זכתה באליפות, ובמידה מסוימת נבנתה לזכות באליפות, בצדק רב, קבוצה שבמהלך כל השנה באמת גילתה הרבה מאוד עוצמה. אני חושב שמה שקרה לבאר שבע, גם במהלך הדרך, לאבד שחקן ברמה של, כל כך דומיננטי, ברמה של דם ביטון, ועדיין, מה שנקרא, להתעשת ולחזור בצורה מאוד מאוד, אני חושב שבאר שבע הגיע לפלי אוף, הרבה הרבה יותר טוב מאשר ביתר ירושלים. ואם אנחנו ניקח את ה... את יודעת, אנחנו מסתכלים על הפועל פתח תקווה, אבל אם ניקח מאיה וניתחנו את זה גם מקצועית, אבל החמישה משחקים האחרונים, אנחנו נלך מהפועל תל אביב במחצית השנייה של... בעשרה שחקנים, ששם ביתר התחילה איזושהי, מה שנקרא, ירידה, אולי אפילו סוג של... קריסה פיזיולוגית, כי היה נראה כאילו היא הגיעה לחצי השני של הפלייאוף
0: גמורה.
2: גמורה, כן. גמורה ממש מבחינה פיזית. ראו את זה על השפת גוף של השחקנים, ראו את זה על... ואני חושב שברק יצחקי לא היו לו הרבה אפשרות תמרון מבחינת, את יודעת, כי דיברתי איתך אתמול גם על זה. יש לביתר 12

0: 13 שחקנים, באמת שהם באמת...
1: הם הסגל והמחליפים הראשונים.
0: הם הסגל והיציבות שלה. אבל הפער בינם לבין שאר השחקנים, הוא באמת יש פער גדול. פער לא, לא, לא קטן. ואני חושב שאחר כך ראינו את המשחק מול מכבי חיפה, מאיה, ואחר כך ראינו אפילו פה מול באר שבע, החצי הראשון שהיה בשליטה מוחלטת של באר שבע, מכבי תל אביב בבלומפילד גם, שהם חזרו ובאמת, והפועל פתח תקווה בסוף, שבאמת ראית נגד הפועל פתח תקווה, שלא היה קשור למשחק עם באר שבע, אבל בסוג של אפיסת כוחות.
1: אני חושבת שהנתון הזה של המשחק מול הפועל פתח תקווה עם 20 קרנות.
0: כן.
1: שהקרנות של אצילי ושואה,
0: לא, לא, לא.
1: שהם שני שחקנים,
0: שכל קרן שלהם,
1: שכל קרן שלהם זה סכנה לגול,
0: אז,
1: עוברת את השער, לא מגיעה בכלל לכיוון.
0: אז ביתר, וכל זה אני אומר, וכל זה אני אומר, ובסוף אני הולך לזה שביתר עשתה עונה מטורפת. עונה שהיה בה שילוב של באמת למלא סטדיונים, כדורגל הכי אטרקטיבי, כדורגל סוחף, כדורגל התקפי, כדורגל שאתה יושב בבית או שאתה נמצא ביציע, צופה ואתה פשוט מתמוגג, אתה אומר, אתה יודע מה, שווה כל שקל ששילמתי על הכרטיס או מי שרכש מנוי. הביקוש לכרטיסים, הווייב סביב בארץ ובפרט סביב הקבוצה שלא היה מזה 18 שנה, ראית ש... עכשיו, ביתר לא נבנית עליה לפות, צריך לומר. ביתר תוך כדי תנועה, פתאום נקלעה לסיטואציה, ואז עשתה מה שעשתה באמת, כן. והבליטה הרבה מאוד שחקנים. אני חושב שפתאום להביא את ירדן כהן, ולתת לשחקנים באמת בן שימול. שחקנים שכשהביאו אותם לביתר אמרו...
1: וחיזוק.
0: וואלה, זה אולי הוא ישחק, ישתלב, אבל פתאום להפוך אותם לשחקנים באמת מאוד משמעותיים. ירדן כהן מגיע לנבחרת. בחירת זרים שהייתה כמעט לטעמי ב 85% פגיעה בזרים. אם זה אין או שני הבלמים שבאמת...
1: כל מילה נוספת.
0: כל מילה בדיוק. אני קלוש שעשה שיפור בלתי רגיל. עם התשע, גונזלס, יש לי בעיה עם העניין הזה שבטח כל הזמן הולכים על תשע, זה היה ג'ורג' וכל
1: הפיזיות הזאת.
0: כן, כשכל הזמן אמרתי, את יודעת, שחקנים כמו ניקולאיסקו, זלטנוביץ', אבל זה לא גורע, כי הוא זה מהעונה באמת, אני שומע, מדברים איתי אנשים, באמת מהעונה הפנטסטית שבטר עשתה, לסיים במקום השני, יכול להיות עם 78 נקודות, יכול להיות עם ביתר.
1: בלי נדר.
0: אני אומר, נגיד עם 78 נקודות, זה אחוזי, באמת, אחוזי צבירת נקודות
1: מדהימים.
0: מטורפים. אבל בסוף, קבוצה אחת זוכה באליפות.
1: נכון.
0: וזו באמת הקבוצה שיש לה שלושה שחקנים, שבאמת עשו את כל ההבדל. אז מי ביטון? זה קנגווה. פרץ, קנגווה, שהוא מעל הליגה, מעל הליגה בכמה רמות.
1: מדהים.
0: ואת רואה איך זה בא לידי ביטוי?
1: וונטורה.
0: במאני טיים. וונטורה, אני אומר, הוא עוגן מבחינת
1: עוגן מאוד
0: שש,
1: משמעתי.
0: כן, אבל האיסט שהוא הביא ועשה לו תשערי אליפות, אבו רומי עשה לו בישורים של אליפות, לכן אני חושב שבאמת באר שבע זכתה וזכתה בצדק, אבל זה לא מוריד כהוא זה מההישג הגדול שבית"ר ירושלים
1: כן.
0: עשתה. הפועל ירושלים נשארה בליגה, צריכים באמת מה שנקרא לשנס מותניים, הרבה דיבורים, מה יקרה, כן זעדה, לא זעדה, כן ההוא, אני לא יודע, אבל...
2: אתה נותן לזעדה להמשיך?
0: אני הייתי נותן לזעדה להמשיך.
1: אני, כמו שאני מבינה את זה, הוא יאמן את הפועל ירושלים.
0: תראי, לא עושים לו טובה, בואי.
1: בוודאי שלא.
0: אף אחד לא עושה לו טובה.
2: לא, לא.
0: אבל אני חושב שהמועדון... אבל אני חושב שמועדון, היו לנו במהלך כל העונה עם איציק פה דיונים, המועדון צריך מבחינת חשיבתית לשנות טיפה את הדיסקט.
1: אני, אם אני אוהד הפועל ירושלים, אני שומעת את אורי שרצקי אחרי המשחק שלי.
0: לא עושה מנוי.
1: אני מודאגת מאוד.
0: לא, אני לא עושה מנוי. אני לא עושה מנוי.
1: אם הכל בסדר, אז אני מודאגת מאוד.
0: הרעיון הזה הוא מוריד אותך.
2: אם הוא מסתפק באלופה בנשים.
0: כן. זה, אם זה באמת...
1: שזה לא להעמיד
2: בין... לא, אבל זה לא שייך.
0: אליפות הנשים, לעשות אליפות נשים היסטורית, זה דבר סבבה.
2: לא שייך.
0: בסוף האוהד רוצה להביא את הילד. ברור, ברור. אני מאוד מקווה באמת שישנו גם את החשיבה לבחירת זרים. ולא יודע, לא יודע.
2: שיבנו קבוצה שתתחיל מתחילת העונה.
1: בדיוק. שיתנו לליאור זאדה את הצ'אנס מההתחלה.
0: כן, אבל לתת צ'אנס, אבל צריך להעמיד לו גם. נכון, נעים. תקשיבי, הייתי שולח שם 11-12 שחקנים הביתה. אני אומר לך, אני לצורך העניין, עכשיו סיכום עונה על הפועל, אני יכול להגיד משפט? אני לא...
1: משפט עוד שבוע הבא נסכם.
0: לא, לא, אני אומר, את בדש אני לא משאיר, את חוזז אני לא משאיר. לא משאיר.
1: וואלה?
0: כן, וואלה.
2: קבוצה חדשה.
0: וואלה וחצי.
1: טוב.
0: בסדר?
1: מעניין.
0: עשו זה, זה. נכון שתמכתי שהם ישחקו במאני טיים.
1: כי הם אלה שהיו.
0: אז אני אומר, אבל אם אני רוצה לקחת משהו, רוח חדשה, אז אני באמת משנה שם את הכל.
1: טוב, עוד נדבר על זה. איציק, שלום.
3: אהלן, צהריים טובים, חג שמח, שבת שלום.
1: היית במעמד כזה, איציק, של להפסיד בשנייה האחרונה את האליפות?
3: לא, להפסיד את האליפות, לא, אבל שני גמרים של גביע, זה מרגיש אפילו, לא אגיד שזה דומה, אבל זה קרוב. קודם כל אני רוצה להתחיל מהסוף, אני חושב שביתר ירושלים עשתה עונה ענקית, עשתה עונה גדולה, והייתה כפסע מעונה היסטורית. אני חושב שאם אני לוקח משהו מהעונה הזו של ביתר ירושלים, אתה יודע, את השיר הכי מפורסם וידוע ביציעים של ביתר ירושלים, זה האימפריה עוד תחזור. ואני חושב שהשנה, העונה הזו, היה צעד שהאוהדים האמינו שהאימפריה חוזרת, ושהיא יכולה לחזור, כי הרבה שנים, באמת מהתקופה של ארקדי גיידמק, האוהדים האמינו שכבר אין סיכוי. אין סיכוי מול גולדהר, אין סיכוי מול שחר, אין סיכוי מול אלון הברקת. ובעונה הזו התחילה לבצבץ האמונה שאפשר, שביתר א' מסוגלת, ב' מאמינה, ושהיא יכולה להסתכל בעיניים לבאר שבע, למכבי תל אביב, למכבי חיפה, וגם אם לא זכתה השנה באליפות, אני חושב שאם מסתכלים על המכלול של הדברים, אז יש הרבה יותר דברים חיוביים מדברים שליליים, והנקודת פתיחה לעונה הבאה היא הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, גם ברמת הציפיות, גם ברמת האמונה שזה ניתן לעשות, וזה יהיה קשה. בואו, מכבי תל אביב עם
1: לא
3: גולדהר יעשו
1: דבר.
3: קיץ קצלני.
0: שהולך להישאר במה.
3: יעשו קיץ קצלני, מכבי חיפה ויאנקה לשחר ישימו הרבה מאוד כסף בשביל לחזור לקדמת הבמה.
1: הפועל תל אביב,
3: זאת אומרת, מבחינת האפשרות לחזור שוב על עונה כזו ולהיות באמת, אני אומר, במצב ששלושה מחזורים לפני הסוף, זה תלוי בך אם אתה לוקח חליפות או לא לוקח חליפות. אני לא יודע אם זה יחזור בשנה הבאה, אבל לפחות יש את האמונה שזה יכול לקרות. אני חושב שביתר ירושלים, כשתסכם את העונה, אז בטוח יהיו לה כמה דברים שהם ירצו לשנות, אבל אני חושב שבגדול הבסיס של השחקנים מבחינת סגל מקצועי והבסיס של השחקנים הוא כבר קיים. אם אני לוקח את סילבה ואני לוקח את גדרני וקרבלי ואני לוקח את אינו ואני לוקח את אצילי ושוע, אז אני חושב שהבסיס, הסדרה המרכזית היא קיימת, היא קיימת. אנטווי מגן ימני, זאת אומרת, הבסיס של... זה לא צריך לעשות עכשיו, אני קורא מכבי חיפה יחליפו 8 שחקנים, האלה יחליפו 10 שחקנים.
0: לא,
3: מכבי ביתר ירושלים, הבסיס של השחקנים הוא בסיס מצוין, ועם חיזוק נכון, ועם 2-3 ישראלים טובים ו2-3 זרים במקומות הנכונים, וראינו שאלמו כהן יודע להביא את הזרים הנכונים. אני חושב שביתר ירושלים מבחינת הנקודת פתיחה שלה היא בנקודת פתיחה מצוינת, גם ברמת הקהל. אני מתאר לעצמי ששיא המנויים שנשבר שנה שעברה יישבר השנה שוב. מה שראינו השנה מבחינת הקהל של ביתר ירושלים לא היה, אני מקווה שיחזור, אני לא יודע אם יחזור, אבל לא היה כדוגמתו. גם בשנים של האליפות לא היה דבר כזה. סולד אאוט, מרגע שפותחים מכירת כרטיסים, סולד אאוט, מלחמה על הכרטיסים בהגרלות של משחקי חוץ, אני לא זוכר דבר כזה. שאלה גדולה לגבי ברק יצחקי, אני לטעמי ברק יצחקי...
0: למה זו צריכה להיות שאלה?
3: אני קורא שיש פה שאלה,
0: כן,
3: ואתמול קראתי,
0: אני לטעמי,
3: אני לטעמי ברק יצחקי עשה עונה...
2: בשבילי זה תעלומה, למה לא?
3: אני אומר עוד פעם את דעתי האישית, לטעמי ברק יצחקי עשה עונה פנטסטית, יוצאת מהכלל, יוצאת מהכלל, ברמת ההתקדמות המקצועית שלו וההתפתחות שלו כמאמן, ברמת הניהול של הסגל, ברמת הניהול של ההרכב, אני לא יודע, ברמת הניהול של משחקים, ברמת החילופים שהוא עושה, אני חושב שברק יצחקי עשה עונה נהדרת. אני מאוד מקווה שזה לא ייפול על נושא של כסף. אני לא רואה סיבה אחרת, כי ברק יצחקי מקצוען.
0: אם זה ייפול
3: אהוב, הכסף, אהוב, איציק, אהוב על,
0: איציק, אם
3: אהוב
0: זה ייפול על כולם. הכסף שעוריה, כי לא תוכל, אני אומר לך, היום כשאתה מסתכל על שוק המאמנים, אם אתה מאבד מאמן
2: כזה, אני לא יודע. דווקא שמועות שהוא רוצה לשים במקומו את משה אוחיון, היא יותר מפתיעה. אותי.
3: אני לא, באמת, עוד פעם, אני לא מתייחס כאילו לשמועות, מה מומי, יכול להיות שאולי זה טקטיקות של מסע ומתן. עוד פעם, אני חושב שאחרי עונה כזו, שזה, רואים שהשידוך המקצועי הוא מצוין לשני הצדדים, צריך למצוא את הדרך להמשכיות. אני חושב שהמשכיות של מועדון, כמו שאמרתי, ביתר עשתה את הקפיצת מדרגה לקראת העונה הבאה, אז חלק מההמשכיות זה לשמר את השחקנים, את הסגל של השחקנים, וחלק מההמשכיות זה גם לשמר את הסגל המקצועי. זו הדעה האישית שלי, ואני מאוד מקווה שכך יהיה. בכל מקרה, אני כמעט בטוח שזה אמור להיסגר בשבוע הבא. לא המשכו את זה לכאן או לכאן יותר משבוע. זה משהו שאמור לקרות. ובכל מקרה, שוב, לשורה התחתונה, ביתר עשתה עונה ענקית. לגבי היכולת המקצועית בפלייאוף, או היכולת המקצועית בשבוע שעבר, או הנפילה נגד הפועל פתח תקווה, יש לזה הרבה סיבות, ובטח נדבר על זה גם בהמשך. גם מקצועיות, גם פיזיות, גם מנטליות. ראינו את השחקנים במשחק נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה. ממש מותשים. כן. ראינו אותם שקשה להם פיזית, קשה להם לייצר מהלכים.
1: הייתה כבדות כזאת.
3: כן, כאילו אתה רואה שקשה להם. אני חושב שבסוף
1: הקושי, אבל הוא לא רק פיזי, נכון? זה משהו מנטלי.
3: תראה, יש הבדל בין שני משחקים שהכל היה תלוי בך, גם במשחק נגד הפועל תל אביב, נגד מכבי תל אביב, ואחר כך נגד
2: מכבי
3: חיפה, ואחר כך גם נגד באר שבע, עדיין היה תלוי בך, לבין העובדה שאתה מתחיל לעשות, לבזול ככה, מה עושה באר שבע נגד מכבי תל אביב, ומה היחס שערים.
1: היו שחקנים ושחקנים בכירים שלא אורך כל המשחק בפתח תקווה, שאלו בקהל, מה קורה, מה קורה שם.
0: יש תמונה של הצלמת בית של ביתר, יושבת, יש שם כדור קרן של הצילי, הוא הולך להרים, אבל הוא שואל אותה מה, היא עושה לו, ארבע, שתיים,
1: נגמר.
3: יש הבדל מאוד מאוד גדול בתחושה, כשהכל תלוי בך, כמו שהיה במשחק נגד הפועל באר שבע, והיית 10 דקות, 9 דקות לפני באמת אפשרות לעשות את זה עד הסוף, לבין זה שזה כבר לא תלוי בך, זה כאילו יוצא קצת האוויר מהמפרשים. אבל שוב, רק בשביל לסכם, עונה פנטסטית של ביתר ירושלים, ואני מאוד מאוד מרוצה מאיך שהדברים התפתחו, ומאוד מעודד לקראת העונה הבאה. הפועל ירושלים, אז טוב דיברנו, הפועל ירושלים נשארה בליגה, לטעמי חייבת לעשות חשיבה מחודשת לגבי העתיד של המועדון. אני לא מדבר אפילו ברמת סגל השחקנים, מה שמי שלמרתו.
1: א',
3: אני מסכים איתו לחלוטין, צריך לעשות פריש מש חדש לרענן, להביא שחקנים חדשים, אנרגטיים, אבל לא מדבר על זה בכלל, אני לא מדבר אפילו על זהות המאמן, אם זה יהיה ליאור זאדה או לא יהיה ליאור זאדה. אני חושב שהפועל ירושלים ואנשים שמחליטים שם, אם זה הוועד המנהל עם האספה הכללית, אם זה שרסקי, אם זה שיירון, צריכים לעשות חשיבה מחודשת לאן הם רוצים לקחת את המועדון הזה בעוד 5 שנים. והם אומרים, תשמע, מה ששרסקי אמר בריאיון, טוב לנו איפה שאנחנו להישאר בליגה והכל בסדר. אז צריך באמת להודיע שזה המצב, ושכולם יתהיה להם...
1: הוא די הודיע.
3: אני לא יודע, אבל זה דעה של אדם אחד. אני חושב שההחלטה כזו צריכה לבוא אחרי דיון מעמיק בוועד המנהל, באספה הכללית, בכל האנשים שם, כל האורגנים של העמותה הזו, ולהחליט, אם זה הכיוון שרוצים, אז אוקיי, בסדר, ואני מכבד את זה. ואם לא, לבדוק את האפשרויות, אבל לבדוק אמיתית את האפשרויות של העברת בעלות, כי אחרת, העודים של הפועל ירושלים, והמועדון הזה בכלל, אני לא רואה לו אופק. באמת, אני לא רואה אופק, כי באיזשהו שלב, אתה יודע, השנה היה להם הרבה מזל, הם נשארו בליגה, באיזשהו שלב הם ירדו ליגה, זאת אומרת, פעם ב, לא יודע, 4-5 שנים, אני לא יודע אם ההתלהבות שהייתה כשהוקם המועדון הזה, והתרומות שהצליחו לגייס, יהיה אפשר לגייס אותם שוב. יכול להיות שבפעם הבאה שירדו ליגה, זה כבר יהיה...
0: אני משפט, נקודת האור שאני לוקח מכל מה שקרה בהפועל ירושלים השנה, זה באמת, זה מילה טובה לקהל. בכל משחק חוץ, בכל משחק בית, הם הגיעו, תמכו בשחקנים.
2: האלף שאלה, כן.
0: כן, בכל מקום, בכל מקום.
1: הגרעין, מה שנקרא, המרכזי.
0: הלכו אחרי הקבוצה, נתנו תחושה לשחקנים, תמכו בשחקנים.
2: בעיקר בשדות.
0: למרות שזה לא פשוט היה לצפות ובאמת לראות כדורגל כזה. לא היה פשוט.
1: כן.
0: לא רק עבורם, עבור כל מי ששוחר כדורגל.
1: כן. רמי, אהלן.
2: אהלן. קודם כל משפחת הכדורסל אבלה על לכתו של רז אדם אתמול בתאונת דרכים קשה מאוד.
1: רגדיה נוראית.
2: שחקן נבחרת ישראל, שחקן גליל עליון, בחור צעיר, יהי זכרו ברוך. הפועל ירושלים, הפועל ירושלים מנצחת אתמול, מנצחת ולמעשה משאירה את, את, את המשחק האחרון נגד העמק שבוע
1: ביום רביעי,
2: ביום רביעי לקביעת המיקום שלה. אם הרצליה תפסיד נגד מכבי רמת גן היא תמוקם במקום השלישי ואז הפלייאוף שלה יהיה נוח. מחזירה לארץ את ויילי שחזר לארץ ומשחררת את למב אחרי שאם היו שומעים להצעתי מלתחילת העונה הוא היה צריך להיות משחרר כבר חודש אחרי שהגיע. הפסידו גם כסף, הפסידו גם שחקן, וכרגע הם נמצאים בפוזיציה שכל הסגל שלהם נמצא בארץ, והם עתידים להביא עוד שחקן אחד לפלייאוף. אני מאוד מקווה שזה יעזור להם כדי לעשות פלייאוף טוב, שיחזיר קצת את כל האכזבה שהייתה במהלך השנה הזאת, ו... אם הכל...
3: רמי, יש סיכוי לקחת אליפות? כן? אמיתי, סיכוי עכשיו, אמיתי עכשיו, לקחת אליפות?
2: אחרי החזרה של ויילי, אחרי ההבאה לארץ של שחקן נוסף, הפועל ירושלים, עם פוזיציה נוחה וטובה מאוד, חוץ מזוסמן למעשה שפצוע, הפועל ירושלים נמצאת במצב שיכולה להילחם על האליפות.
1: כן.
3: לי נראה שקצת...
2: מילה אחת לפועל ירושלים כדורגל. פועל ירושלים כדורגל צריכה למנות את זאדה, לא לשאול שאלות, לא להתחרבש, צריכה לתת לו את המפתחות, הוא השאיר אותם בליגה ב...
0: אבל צריכה להעמיד לו גם איזה שיצליח, מה זה צריכה לתת לו?
2: צריכה לתת לו, כמובן שהוא ירצה להיות עם סגל טוב, עם שחקנים טובים, שיכולים לשחק כמו שצריך.
0: עם זרים שלא יהיו זרים.
2: לא לבייש אותנו, לא לבייש את הקהל שלהם. אני מאוד מקווה שהם יסכילו לעשות את זה מתחילת העונה, ולא לחכות לדקה 99 בפלייאוף האחרון. ובית"ר ירושלים, מאיה, הפסידה את המשחקים שלה, אתם שכחתם, נגד בני יהודה, שפישלו בצורה נוראית, אחרת הם היו נמצאים בגמר הגביע בשבוע הבא, ולפחות זוכים בתואר אחד, ומכבי חיפה שעליהם דיברנו שזה היה צריך להיות משחק קל, הם הפכו את התפוסה שם לתפוסה שלמעשה חיסלה להם את העונה.
1: כן, המשחק הזה בסמי עופר הוא משחק
2: שחיסל להם את העונה.
1: עשה את השינוי הדרמטי במסלול הזה.
0: דיברנו, אמרנו שאם יתפסית אליפות זה המשחק שלי.
1: על זה ידובר. אני חושבת שגם השמטת היתרון מול הפועל באר
3: שבע
1: הייתה מאוד מאוד משמעותית, גם מנטלית וגם
3: בנקודות. זה קרה מהר מדי.
0: הפסד לחיפה הוריד אותה למקום השני, וזה כבר כאילו נתן לה משהו מבחינה מנטלית, הוריד אותה, כי כשאתה במקום הראשון, כמו שאיציק ניתח את זה, אתה בא למשחקים גם אחרת.
1: אני יכולה להגיד שבאמת הייתה לי הזכות השנה להיות הרבה בטדי, בזכות אריאל שלי, שמצאתי את עצמי פעם אחר פעם לא מתאפקת לקחת אותו למשחקים. והמשחק הזה מול הפועל באר שבע היה, אני חושבת, היחיד השנה שאחרי שביתר כבשה את השער, היה לחץ, לא שבדרך כלל אחרי השער של ביתר הייתה מתחושה שהנה אנחנו ניתן את הבא, את השני או את השלישי. היה את הלחץ שזה ישמט לדור מבין הידיים.
0: כן, תשמע, אם לא טעות שם, שאם הם גדרו.
2: הוא עשה גול גדול...
1: ירדן,
2: ואחרי גול כזה גדול אתה מצפה שזה יהיה גול ניצחון.
1: אתה צריך להיות רק לשמור על זה,
0: אבל זה מה שהוא עשה. דרך אגב, לזכותו יאמר,
3: אתה צריך להיות יותר רע.
1: בדיוק,
3: להיות יותר רע.
0: כמו שבאחד אחד השחקנים של באר שבע הלכו שם, נפלו, לא נפלו.
3: אני רוצה להגיד לביתר ירושלים,
0: פרץ תפס את השריר וישב. למה הוא ראה שביתר במומנטום?
1: אגב, ביתר עשתה את זה קצת ב-2-1 על מכבי תל אביב.
3: אני רוצה להגיד לכם שלביתר אחד הדברים שחסרים לה אולי, זה את הרעות הזו. את הרעות הזו שלא הרעות של... רעות של כאילו להיות במחאות אז כזה של... במשחק.
1: כן, לבוא להגיד... למשוך את הרגל רגע.
0: צריכה בוקסיס כזה באמצע. כזה. לא, אני לא צוחק.
3: כן, כן.
0: באמת.
3: כן, הבוקסיס בתור שחקן. זו הייתה הגדולה שלו.
0: זה הגדולה שלו.
3: עם כל הכוכבים שהיו.
0: זה מנהיגות. זה מנהיגות שברגעים האלה, המאמן לא יכול ברגעים האלה, כשיש 30,000 איש, לנהל את הדברים האלה. זה מישהו
1: על המגרש.
0: כן. עכשיו, ירדן שואה הוא כוכב כדורגל. נוצץ. אצילי אותו דבר. אבל אין לה את באמת את ה... את יודעת... וזה היה בוחן. אין מה לעשות.
1: אז אני אגיד שבחוויה שלי, באמת, זאת הייתה עונה שהיא בלתי נשכחת. זה מה שאמרתי גם לילד שלי ביום שלישי בערב. אמרתי לו... המשחקים שהיית ונכחת בהם השנה הזאת, זה משחקים שאתה כשתהיה גדול, תספר שהיית במגרש במשחק הזה והזה.
3: דרך אגב, אני חושב שהקהל בסוף המשחק נגד הפועל פתח תקווה, הוא חושב בדיוק את מה שאת אומרת. זאת אומרת, הוא עמד והריע להם, לא על היכולת במשחק הזה, על העונה, על המאמץ, על הרגעים של השמחה.
0: ותדע לך שזה יוצא דופן, אני מכיר את הקהל, אתה יודע, איציק אביט, הקהל של ביתר, לא, זה לא אופייני לו.
1: אז אני רוצה
0: להגיד
1: על זה משהו.
0: אבל מה שהם עשו,
1: זו
0: הייתה תמונה יוצאת דופן, שהיא לא באמת, וואלה, מאוד מוערכת מבחינת.
1: אני רוצה להגיד על זה משהו, על המחיאות כפיים האלה בסוף, והשירה בסוף. זה באמת, אני עמדתי בסלון ומחיתי כפיים, באמת זה היה מאוד מרגש. זאת תעודת הבגרות של סיום השנה, גם עבור הקהל. וזה, אני חושבת, גם חלק מהעובדה שבאמת ביתר לא נבנתה לאליפות. היא הגיעה לדבר הזה ולא הצליחה. וזוכה להרבה הערכה. אני חושבת שאם זאת הייתה קבוצה שהייתה מראש נבנית וככה מפסידה את האליפות,
0: היום מגרשים אותם.
1: כן, לא בטוח שהיו מחיאות כפיים, כי ביתר ירושלים זה מועדון תחרותי, זה מועדון שאפתני, שלא רוצה רק להתמודד על התיירים, רוצה לזכות בהם.
3: אני חושב שזה הכפיים על הרגעים של השמחה.
1: הבלתי נשכחים.
3: שהיו, והיו כל כך הרבה במהלך העונה.
1: בלתי נשכחים, בלתי נשכחים.
0: תשמעי, הקהל של ביתר במשך כמה, הרבה מאוד שנים.
1: 18?
0: לא, אני אומר, לא היה בלופ הזה. לא, אז והיא אליפות. לא היה בלופ,
1: לא היה אפילו בדמיון שלו.
0: בדיוק, בדיוק. אז עכשיו, ותמיד ראינו את חוסר האינטראקציה בין הקהל למגרש, היה הרבה, אבל פה ראית שבאמת הדברים, וואלה, זה מוכירים, גם השחקנים הוקירו תודה לקהל על כל העונה שלהם, והפוך.
2: עונה יפה, אבל הכרה.
1: טוב, אנחנו נדבר עוד מעט על החדשות והעדכונים ועל יצחקי ואברמו וכן ולא ומתי ישבו ומתי יסכמו. נדבר על זה עוד מעט, נצא להפסקה הראשונה כבר חוזרים.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני. אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אי
5: אינגליש. חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות אינגליש קייק. ועכשיו במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל. טעים מאוד עם אינגליש
6: קייק. רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
1: שלושים ושתיים דקות, מה מישה? אתה התחלת לעשות מופעי שירה גם?
0: כן, תבואי, אני אזמין אותך.
1: טוב,
0: אני... בימי שבת בבוקר.
1: שירה בציבור.
0: מועדון תרבות.
1: שבת תרבות עם מישל דיין.
0: נכון.
1: יש לך עכשיו גם שיר, אז בכלל אתה יכול לעלות ישר.
0: מאיה, אל תיכנסי לי לאחלה שיר.
1: אחלה שיר ואחלה נועם ביתן. טוב, גם נועם ביתן במקום השני וגם ביתר ירושלים. מה רע? מקום של כבוד.
2: רובי ריבלין אמר שאת הסגן של בר כוכבא אף אחד לא זוכר.
1: אז אני חושבת שגם רובי ריבלין השנה הזו יחשוב שאת הסגן יזכרו. את הסגן הזה, את הסגנית הזו.
0: האמת, לא מעניין מה.
1: לא יזכרו.
3: אני רוצה להגיד לך שלאורך השנה, לא עכשיו, שיזכרו את זה השנה, יזכרו את זה עוד שנתיים, אבל שיסתכלו היסטורית בעוד 5 שנים, 10 שנים, אז לא יזכרו שסיימו במחזור השני והייתה עונה נהדרת.
1: נכון.
3: יסתכלו, יגידו עכשיו...
1: אנחנו נזכור.
3: עכשיו אני רוצה לשאול אותך. עכשיו את אומרת, אוקיי, כמה אליפויות יש לבית"ר ירושלים? 6 אליפויות?
1: נכון.
3: עכשיו את אומרת, כמה פעמים היא הייתה במקום שני, ובאיזה שנים היא הייתה במקום שני, וכמה משחקים ניצחה 4-2 או 6-2?
1: לא.
3: בפרספקטיבה של שנים קדימה...
0: אבל תן לה, זה עושה לה טוב. זה תן לה.
1: הזיכרונות שלנו איתנו. הזיכרונות שלה,
0: תן לה, מה אתה רוצה?
1: טוב, רק שלומי זוכר שלבית"ר יש 7 סגנויות.
0: נו, בסדר.
1: שלומי יזכור את זה. טוב, אופיר סער, וואלה, אהלן אופיר.
9: אהלן חבר'ה.
1: איך בבית"ר? מתוששים מהאירוע?
9: כן, הייתה אכזבה גדולה מאוד, יום, יומיים. זהו, נגמר פחות או יותר. סך הכל עשו בית"ר עשתה עונה אדירה. בסוף רק אחת לוקחת ולקחה טובה יותר, צריך להגיד את זה. עבור, באמת הם יודעים ליהנות, להסתכל על זה וליהנות מהרבה רגעים בעונה הזאת, אבל מאוד מאוכזבים, מאוד מאוכזבים מהסוף, וכולם לקחו את זה קשה. לא ראיתי מישהו ש... הם עוד לא במקום של להתחיל להגיד, אוקיי, הייתה עונה אדירה.
1: תשמע, מאחר והם עדיין לא מדברים, בית"ר ירושלים, שגם על זה יש לי הרבה מה להגיד, אבל ניתן להם ככה את הצ'אנס לעכל את האירוע, ואני מקווה ששבוע הבא כן ידברו. איך הקודקודים רואים ומסתכלים על זהו, על סוף השנה, ובעיקר מתחילים להסתכל קדימה, ואני כמובן שואלת בעיקר על ברק אברמוב.
9: איך מסתכלים? קודם כל, מבחינת העונה בית"ר נאבקה לאליפות, והשנה הבאה המטרה תהיה לזכות באליפות.
1: זאת אומרת, את העונה הבאה בית"ר תתחיל עם המטרה המוצהרת הזו, זהו.
3: אני רוצה להגיד לך שגם אם לא יצהירו על זה, זה מה שכולם מצפים. זאת אומרת, אף אחד לא יקבל משהו אחר.
1: זה כבר שם.
3: אמרתי, זו
0: הנקודת
3: פתיחה של שנה הבאה.
1: כן.
9: ואתה יודע, הייתי כזה כבר, גם בבית"ר יודעים שזה יהיה מביך לא לבוא ולהגיד את זה, המטרה היא לזכות באליפות בשנה הבאה, בעונה הקרובה, זה מה שהם יגידו בקיץ לקראת העונה. אנחנו עדיין נצטרך לראות, בית"ר ירושלים עצמה, אנחנו יודעים ששני זרים לא ימשיכו, שזה גונזלת
0: וטברש,
9: יגיעו שני זרים אחרים, יגיעו 2-3 ישראלים, צריכו לראות באמת מה זה.
0: צרפו, צריך לזכור שצרפו שני.
3: כמה צעירים.
0: וורקו, שזה באמת שחקן עם פוטנציאל בלתי רגיל.
2: ומוצ'ה.
0: כן.
1: כן.
0: קנו אותם.
1: כן, כן.
0: הם עשו שתי רכישות מדהימות.
9: בית"ר צרפה, שוב, אנחנו, השני זרים זה גם, עם שני זרים שיהיו משמעותיים, לעומת שני זרים שלא היו משמעותיים.
0: זה משנה, ברור, זה משנה.
9: זה משנה את הכל. אז למעשה פתאום אתה יכול להיות שאנחנו כבר עומדים על 4 שחקנים.
0: אתה יודע מבחינת, לצורך העניין, החלוץ. הם הולכים עוד פעם על אותו קונספט של 9 כזה גדול, כמו שהיה ג'ורג' וכמו...
9: לא, זה... לא, לא, לא אותו סגנון, לא אותו סגנון.
0: אז מה, זלטנוביץ' כזה, כמו... כאלה?
9: לא, לא, לא, יותר כמו דבוב עם מכבי נתניה. כמו החלוץ של מכבי נתניה.
0: בסדר, זה כמו זלטנוביץ', אותו דבר גם.
9: לא, אתה לא מבין, דבוז זה לא אותו שחקן.
3: דבוז אתה
9: עם הכדור.
3: אתה יודע אבל באיזה עמדות יביאו, מחפשים את הזרים? כי מעבר לשניים שהולכים...
1: רגע, אבל אתם הולכים לזרים, זה אני מתחיל, בואו נתחיל.
0: לא משנה, בית"ר תיבנה, לא משנה
3: מי המאמן. כי גם ירין לוי עוזב, וצריך למצוא איזשהו שחקן בעמדה שלו.
9: אז זהו, יש את בוריס אינו, יבוא ליד בוריס אינו עוד אחד שהוא 6-8 אגרסיבי, ירצו שיהיה גם טכני כמובן, אבל זה יהיה מישהו שאם לא יביאו מישהו ישראלי, אז יהיה זה. אלמוג כהן כבר, אני חושב, שנה וחצי מנסה להביא את עדן קרצב לבית"ר ירושלים.
0: נכון.
9: זה לא פשוט.
0: נכון.
9: חוזה גבוה בסין. הוא, בואי נגיד, המועמד המועדף עליו. אבל שוב, זה, בבית"ר מוכנה לשלם הרבה כסף על להחזיר את עדן קרצב, אבל אנחנו לא יכולים לדעת אם זה יהיה שמות נוספים שיש באזורים האלה של 6-8-10, זה שי אליאס, שמסיים חוזה ו... היה קרוב בינואר כבר לסגור בבית"ר לעונה הבאה, ואחרי זה הצדדים הלכו אחורה. תומר יוספי.
0: הם מדברים על אוגריסה של קירת שמונה?
9: לא מועמד מוביל. זה יכול להיות שזה יעלה, אבל מחפשים חלוץ בסגנון אחר.
1: למה?
0: מלמד לא מוביל. אוגריסה לא מוביל. מה מוביל? גונזלס וזה, ג'ורג'?
9: שוב, הוא לא... זה לא ש...
0: אז מה? מה? לא הבנתי מה מחפשים. חלוץ שיודע לעוף באוויר.
1: עכשיו אוגריסה כבר יקר, מישה.
0: מה זה זמן?
9: מישה, אוגריסה זה עסקה רצינית, וצריכים להיות שלמים עם זה שהולכים לעסקה כזאת. שוב, יש את כל פעם שיש לך את שוע והצילי, אתה מחפש את העוד אחד הזה של...
0: מרטינס, הקשר של קריית שמונה. מרטינס. מרטינס.
9: מרטינס יכול להיות אופציה אם ילכו על זר בקישור. אם ילכו על זר הוא יכול להיות אופציה. כמו שממה שאני מבין למרטינס יש הצעות מחול. ושמוכנים לרכוש אותו מקריית שמונה, אז אני חושב שגם מרטינז וגם אוגריס...
3: אופיר, דבר איתנו על
2: על ברק.
3: בדיוק,
2: על ברק יצחקי. מה הפלונטר שם?
1: יש פלונטר?
9: יש פלונטר. מאיה, את יודעת שיש פלונטר, מה את
3: שואלת? תסביר,
2: בוא תסביר, תסביר לי מה הפלונטר.
3: אני לא יודע מה, אני לא מצליח להבין מה הפלונטר.
1: רגע, אבל אופיר, אתה לא יכול את כל השיחות שלנו.
9: לא.
2: אופיר,
1: אני עושה פיתה.
0: הוא מגלה לך, ואת באה.
1: הוא לא מגלה לך.
0: הוא מגלה לך, ואת באה לפה ושואלת אותנו, תגידו, מה יהיה?
2: אופיר, הנושא הכספי לא מעניין.
9: אני פשוט, אני ומאיה דנים בזה בשבוע האחרון הרבה.
1: מישל, אתה רוצה רגע להקשיב?
0: לא, אני מדבר עם
3: איציק. אבל אני לא הבנתי, אני לא מתעסק בזה, אני מתעסק במהות.
1: מילא מישל שלא סיכרתי אותו, אבל אתה, רגע שנייה, אתה לא יודע שאני, הדבר
2: אחרי שאני
1: חייבת לעשות, זה להצליב מקורות? זה
3: עכשיו אתם יכולים להסביר לי, אני אידיוט מהשורה.
0: את בין שתי מצבות יכולה להסתכסך.
3: אני לא מבין. מצבות. תסבירו לי בבקשה,
2: גם אני לא מבין
3: על מה על פלונטר, אני לא מצליח
1: כן,
3: להבין.
1: אופיר,
2: כסף, בבקשה. כסף זה לא העניין. תסביר לנו למה לא רוצים אותו.
1: יאללה, יאללה.
3: לא, מי שאמר לך שלא רוצים אותו.
2: אני שואל, למה לא?
1: סטופ, כן, אופיר.
9: אני אתחיל קודם כל מהדעה שמקצועית, ברק יצחקי צריך להמשיך בביתר ירושלים, אני מסכים, זה יהיה לא נכון מבחינת ביתר ירושלים לא להמשיך עם ברק יצחקי, אבל... יש דברים שהם צריכים לשבת ולפתור, ואני לא יודע אם
0: זה... מה זה לפתור?
3: רגע, שנייה, איזה דברים?
0: בינו לבין אלמוג, זה הסיפור?
9: לא, לא רק בינו לבין אלמוג.
0: אז בין מה? בינו לבין מי? למאיר ארוש? לא הבנתי מה.
9: אני חושב, מישל, שלא מנהלים מסע ומתן במשך כל כך הרבה חודשים, וכל צד משחק עם הקלפים שלו,
0: אבל זה לא נכון, קודם כל, קודם כל ברק הוציא הודעה, גם ברק אברמוב וגם ברק יצחקי, שהוא אמר שהם קבעו, לפני שלושה חודשים ישבו, הם קבעו להיפגש אחרי סוף העונה, כדי לא, אז מה?
3: אני רוצה לקחת, אופיר, שנייה רגע, אופיר, אני חייב שתעשה, באמת, אני חייב שתעשה רגע סדר מההתחלה, איפה הנקודות מחלוקת, איפה הבעיה, איפה הפערים, מול מי, על איזה נושאים, אני לא מצליח להבין. תסביר לי, אני באמת לא מבין.
2: גם אני לא מבין.
9: כן. אז קודם כל, בוא נשים שנייה את הנושא הכספי, כן?
3: עזוב, לא קשור לכסף.
9: בוא נשים את הנושא הכספי. אוקיי, יש ברק יצחק, אם אתם זוכרים, גם שנה שעברה שהתראיין בעונה שעברה גם, ששאלו אותם אם הוא נשאר בביתר ירושלים, אז הוא ענה תשובות עמומות, וגם השנה שהוא בחר לא לנהל מסע ומתן עד סיום העונה, אלה דברים שכן משפיעים. ברק אברמוב, אני אומר שיש דברים פה
0: שאני... רגע, זה משהו שברק אמר אברמוב נפגע מזה כאילו?
3: אתה אומר כאילו שהוא שם אותם כאופציה חלופית, לא יודע אם יקבל הצעה ממכבי?
9: אני שואל, לא, הייתי כן שואל לך שברק יצחקי בוחר לא לנהל המסע ומתן עד סוף העונה. זה אומר שהוא רוצה גם לבדוק אופציות, נכון?
2: לא, אבל הייתי צודק, ביתר רוצים אותו או לא?
9: שוב, מקצועית, אלמוג כהן מאוד מעריך את ברק יצחקי. אבל הם צריכים לשבת ולראות בשיחה אם אפשר לסגור את כל הפינות, אני לא בטוח שזה יקרה, אני לא הייתי נותן לזה יותר
0: מ... פינות של מה? מחלוקות מקצועיות בין מי? אני
3: אומר לך... שאני לא מבין.
0: אני לא מצליח להבין מה אתם אומרים. איזה מחלוקות?
9: מישל, אני לא יודע את הכל, אבל אני אומר לך...
0: אבל אתה יודע משהו.
9: שיש מחלוקות לשבת עליהן.
0: על מה? על מה? אבל על מה? מחלוקות על מה? על הכסף, אוקיי, מבינים.
9: גם מקצועיות וגם לא מקצועיות. אז הנה לך, גם מקצועיות וגם לא מקצועיות.
2: מה לא מקצועי?
0: אז הוא כנראה...
1: כסף, מה?
2: כסף לא מהווה בעיה.
0: לא, כנראה הצהרה הזו של ברק, שהוא...
2: הכסף זה שטויות.
1: בוא נשאל תופיר, כסף יכול להוות בעיה?
9: בסוף זה מערכת שאנשים פה עובדים ביחד יותר משנתיים. לפעמים, אתה יודע, בתוך המערכות יחסים האלה, יש דברים פנימיים, לא כל דבר, אגב, יוצא חוץ, וכל דבר אנחנו יודעים. אבל יש, ואני מבין מהאנרגיות שקרו שם דברים, שאם לא יצליחו ללבן אותם או לשים את זה מאחור, שוב, גם מהצד של ברק יצחקי, אנחנו מדברים כל הזמן מהצד של ביתר.
3: קודם כל,
9: אולי ברק יצחקי לא רוצה להמשיך.
3: קודם כל הכבוד למערכת של ביתר ירושלים, שאם יש את הדברים האלה שקרו, ואף אחד לא ידע מהם, אז כל הכבוד, יודעים לשמור לעשות. באמת כל הכבוד, לא בציניות, אני אומר את זה אמיתי. כי אני לא שמעתי כלום על זה, ובגלל זה אני גם לא מצליח להבין. כי אני, בתור מישהו שמסתכל מהצד, ומנתח מהצד את הדברים, בלי לדעת את הדברים האלה שאולי יש אותם, ואולי אין אותם, אני לא מכיר.
2: 90% מהכלל.
3: אז אני אומר, וואלה, עשו עונה מצוינת, מאמן מצוין, מרוצים ממנו, הקבוצה...
1: הולכים קדימה,
3: פערים על כסף, מגשרים.
0: אתה יודע, לפי הדיווח של אופיר, הוא מדבר, עזוב עכשיו כסף, הוא מדבר על מחלוקות, זאת אומרת, אז אני לא באמת.
3: לא, אני אומר כאילו, אני מנסה כאילו עכשיו לנתח את המחלוקות, על מה יכולה להיות מחלוקת? אז יכול להיות מחלוקת, אופיר אמר אותה, על זה שהוא לא רצה לנהל מוסע ומתן, ואולי בדק אופציות אחרות, ועל זה הם כועסים, זה דבר אחד. יכול להיות שיש לו מחלוקות מקצועיות עם אלמוג כהן, איזה שחקנים מביא, מי מביא. יכול להיות שעל אלמוג כהן יש השגות מקצועיות על ברק יצחקי, על אופן הניהול. לא יודע, אני מנסה כאילו לנחש.
0: זה לא משהו שנראה.
3: לא נראה בכלל. לא נראה בכלל.
9: שנה הבאה מצהירים על אליפות. ברק יצחקי פחות יתאים לו, אם הוא ירצה לבדוק מה התקציב. כל מיני דברים שיכולים לקרות בין המועדון למאמן. אני שוב אומר, אני לא אגיד לך שאני יודע את כל הפרטים בתוך האירוע הזה,
2: אוקיי.
9: אבל יש מחלוקות מקצועיות ולא מקצועיות.
2: יש מחלוקות
9: מקצועיות, ואנחנו נבין את זה בתחילת שבוע הבא.
2: מי זורק
9: את הכסף?
1: אז מה?
9: אני חושב שברק לא יישאר.
1: באמת?
3: לא מאמין לך.
9: אני אגיד לך, אם הייתי צריך לשים את הכסף,
1: אני לא הייתי ממהרת לאמר ככה.
9: אני אגיד לך 50-50 עכשיו, אבל אם היית מכריח אותי לשים את הכסף, הייתי אומר לך, שתיקוי גבוה יותר שהוא לא יישאר.
2: ומי זורק את השם משה אוחיון?
3: אני אומר לך שאם אני הייתי צריך לשים את הכסף, ב-99% שם את הכסף שהוא ממשיך. נשבע לך, אם אני מסתכל מהצד, אני לא מכיר את כל הפרטים.
1: אבל רגע, תגיד, אופיר, מתי זה אמור לקרות? העונה מסתיימת במחרתיים?
0: זה חייב תוך שבוע, מאיה.
1: מתי הם
0: יושבים? בתאולת לאירופה, זה חייב להיות.
1: תחילת שבוע הבא.
0: עד אמצע השבוע כבר תדעים מי מאמן. הם חייבים.
9: במקסימום הם
0: יושבים אירופה, איזה במה.
2: זה לא... אופיר, מי זורק את השם משה אוחיון?
9: קודם כל לא זורקים, תמיד מי שעובד עוזר מאמן במערכת.
2: לא בהכרח,
0: לא בביתר, לא בביתר,
2: לא בביתר.
3: אני לא זוכר, אני לא זוכר, בביתר ירושלים.
2: לא בהכרח,
3: העוזר היה אופציה. מישהו שהיה עוזר מאמן בעונה, העונה הסתיימה, לא, כשהעונה הסתיימה.
0: גל כהן.
1: גיא עזור,
0: לא, לא.
3: כשהעונה הסתיימה, כשהסתיימה העונה, לא במהלך העונה, במהלך העונה זה קורה.
0: כן, זה קורה פיתורים.
3: כשהסתיימה העונה, ובביתר ירושלים מינו את עוזר המאמן של העונה הקודמת כמאמן. אני לא זוכר.
0: לא, לא, לא,
3: לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא,
3: לא,
1: לא, לא, לא,
3: באמצע העונה היה.
1: באמצע העונה, ואז המשיך.
3: כן, באמצע.
9: איציק, אתה יודע גם שאלמוג כהן הביא, הוא הביא את ברק יצחקי שכמעט לא אימן בקריירה.
3: נכון.
9: וזה גם, זה לא, בדרך, אף פעם לא היה דבר כזה בבית"ר ירושלים.
1: כן, אבל ברק יצחקי זה סטאר, זה היה במכבי.
2: מה, גמור.
1: זה אחרת.
2: שימש שם בתפקידים.
1: טוב, זה מעניין לראות.
0: מילה לסיום, הפועל ירושלים. בוא נלך רגע, אופיר. אנחנו נדוש בזה. שבוע הבא יש לנו תוכנית סיכום. הפועל ירושלים, מה הולכים למנות את זאדה? לא הולכים? יש מה אליך?
9: הכיוון הוא של ליאור זאדה ימשיך.
0: אוקיי.
9: שוב, אני חושב זה מינוי טוב. השאלה היא מה הכלים שיהיו לו.
1: בדיוק.
9: כי הפועל ירושלים, מי שאנחנו דיברנו על זה, אני אמרתי לך, לא משנה מי יאמן בשנה. אם היא לא ישתנה הסגנון שהקבוצה מתנהלת, רכש, תקציבים,
0: נכון.
9: אז זה עוד שנה, שנתיים, היא תרד ליגה. תרד ליגה, לא משנה מי ים, אתה יכול להביא לפה את פאפ.
3: מה שאני אמרתי.
0: כן, אבל
2: הם עושים פירוק והרכבה?
0: איזה פירוק?
3: מה?
9: לא, יש בסיס של סגל, יש בסיס, אבל מה זה פירוק והרכבה? אתה יודע, גם אם אתה מפרק, מה תביא?
3: הנקודות העיקריות זה א', לשמור על נדב זמיר. השאלה אם
0: זה
3: בסדר, אבל ראינו את הכוכבים, גם לסדריק דון היה חוזה, גם לסדריק דון היה חוזה ומכרו אותו, והפועל ירושלים, אני לא יודע מה המצב הכלכלי שלהם, אם יקבלו הצעה טובה, אני לא פוסל את זה.
0: אתה רוצה לדעת מה המצב הכלכלי שלהם? כן, באמת
3: פלוס,
0: בפלוס 10 מיליון.
2: כן.
3: אז למה הם כל הזמן בועסים
1: שחורים?
9: גם ג'ונו תומאו שחתם בתוכנות אירופאית.
1: כן, עם אחר.
0: כן, במיליון וחצי יורו.
9: בסוף הפועל ירושלים תצטרך להביא ולשים כסף על זרים איכותיים.
0: שישקיעו בעד שולר שחר במקום להביא שחקנים.
9: לא, מיטל, אי אפשר בלי זרים איכותיים. אי אפשר.
2: נכון, מה זה? לפחות לפגוע בשלושה ארבעה.
1: חד משמעית.
3: טוב, זרים איכותיים זה התפקיד ששייר?
2: נכון.
9: זה לא, צריך גם לשלם, איציק.
3: מה?
9: גם כסף.
3: לא משנה.
1: אתה מוכר שחקן במיליון וחצי יורו שלם.
3: בסוף הבחירה של הזרים והאיכות שלהם.
0: המנהל המקצועי.
3: התפקיד של המנהל המקצועי. כשאנחנו, כשאלמוג כהן לא פוגע, אומרים לאלמוג כהן, איזה זרים הבאת.
0: לא רק הוא, מה? רפאלו, ולברמן, כולם.
3: כולם.
0: ברור.
3: התפקיד של המנהל המקצועי הוא לא מנהל את המשחקים, הוא לא מעביר את האימונים. התפקיד שלו זה לפגוע בבניית הסגל.
1: הנה, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב הלך הביתה השנה, אחרי השנה הזאת.
9: גם אם זה אומר שהם יחזיקו רק 4 או 5 זרים, אבל להביא את הכי טובים שיש באמת להשקיע.
0: צריך, הפועל ירושלים לא צריכה 8 זרים. היא לא צריכה 8 זרים.
1: סיימנו, אופיר סער, וואלה, תודה רבה.
0: חג שמח, אופיר.
3: חג שמח.
9: חג שמח לכולם.
1: חג שמח, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
5: חזרנו. אנחנו אומרים עכשיו שלום ליושב ראש מנהלת הליגה, ארז חלפון. שלום ארז.
6: שלום, צהריים טובים, מאיה.
7: חג שמח.
6: מישל, רמי, חג שמח, כמובן.
8: אני החלום שלי שפעם אחת, עונה אחת, יהיה לארז חלפון שקט. חלום שלי, שיהיה לו שקט. שלא יצא חידו, קפסולות, משחקים פה.
7: וואלה, השנה לא היה לו שקט וניהל את זה.
8: חלום שלי.
7: באמת, עשו את זה בצורה מופלאה.
8: יהיה לו כל הזמן לתרוח מה לעשות, איך לשבור את הראש ואיך להמציא
9: שהעונה תיגמר כמו שצריך.
6: אין ספק שמה שקרה לנו העונה, אני חושב שזה האתגר הכי עצום שהיה לנו עם המלחמה באיראן אחרי הקורונה ומלחמות לבנון ועזה. עונה קשה מאוד, מורכבת, מאתגרת, אנחנו באמת מסיימים אותה.
7: אבל הפינאלה של הארז, הפינאלה של הפלייאוף הזה, תקשיב, זה כאילו אתה באירופה ממש.
6: תראו, אני אמרתי כל הזמן לקבוצות, גם כשאלה שחששו לשחק בשעת מלחמה, שאין לנו ברירה אחרת, כי אם לא נחדש במלחמה, לא נגיע לפלייאוף.
8: אם אני לא טועה, אלונה ברקת לא רוצה לחדש, נכון?
6: אני לא, תראו, אני לא נכנס לדבר על בעלי קבוצות, על מה מדברים בדירקטוריון, אבל אני אומר, ואני גם אמרתי, חברים יקרים, אנחנו מחדשים את הליגה, אין אופציה אחרת. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לחדש במלחמה, ואז להגיע לרגע שבו אפשר לשחק, אבל אז אי אפשר לשחק, כי אתה לא יכול להשלים. אנחנו מסיימים את הליגה בשבת, שזה המועד האחרון.
7: בזכותך התעקשת על זה, אמת, אמת.
6: יש לנו ביום שני את מחזורי הליגה הלאומית, שאני מאוד מקווה, עוד הפעם, אנחנו בשיחות עם פיקוד העורף, עם כל מה שקורה, עוד הפעם, כן מלחמה ולא מלחמה.
7: לא קורה כלום, הארז, לא קורה כלום.
6: אז אני אומר, זה מאוד קשה, התחלנו כבר בדיקות התכנות, אולי להקדים גם את המשחקים שבליגה הלאומית, אבל בוא נגיד, ביום שני, ברגע שהשריקה בליגה הלאומית תהיה השריקה האחרונה, אין...
9: הגביע לא שייך לך.
7: לא, הגביע זה התאחדות.
9: הגביע לא שייך לך.
6: כן, אבל בסוף זה הכדורגל, אנחנו רוצים שגם משחק הגביע יתקיים עם 30,000 איש באצטדיון טדי, ושהליגה הזאת תגיע לסיומה עם פלייאוף באמת אחד המרתקים. אני תמיד כיור מנהלת אומר, אני יש לי משאלה, שתמיד ההכרעה על האליפות, העולות, היורדות, הכל...
7: אבל דבר כזה לא היה במשך...
6: נכון.
7: זה משהו מטורף.
8: תגיד, ארז, נשבר מספר הצופים העונה בליגת על?
5: בזכות ביתר.
6: אנחנו נדע ביום שבת, גם אליפות הוכרעה מחזור אחד לפני הסוף, שאגב אני מאחל את זה בכל עונה שכך יהיה, אנחנו נעשה את הסיכומים וכרגע הכל נבדק, אחרי המחזור האחרון שיהיה ביום שבת, ואז נוכל לפרסם את המספרים הסופיים. כמובן שיחקנו גם משחקים ללא קהל, אז זה יילקח בחשבון, אבל אנחנו את זה נסכם בסוף השבוע, ואז בשבוע הבא אני אוכל לתת לכם את
5: זה. בוא נדבר רגע על הדבר הזה של קהל במשחקי חוץ וכל הסיפור הזה. מה יהיה עם זה? תגיד לי. הרי זה חוסר ספורטיביות, באמת, משווע.
8: קודם כל אני רוצה לשאול את ארז אם זה משהו שבכלל נתון למנדט שלך.
6: לא, לא. קודם כל, גם כשהיה תשאירי בתקנון, זה הגיע לישיבת בעלי הקבוצות במנהלת, יחד עם ההתאחדות, כי בסוף היה פה נשים, אני מזכיר לכם לפני, היו אנשי רדיוס של משחקים בכלל ללא קהל. אני מזכיר לכם שחלק מהמשחקים היה או להעביר את זה לאצטדיון שהוא רחוק, או משחקי רדיוס.
7: נכון.
6: חלק מהעונשים שתוקנו זה כדי להקל ולא להניש אוהדים נורמטיביים ולתת משחקי רדיוס, כי ראינו מה קורה שמשחקים היו משוחקים ללא קהל. הרי דיברנו על זה, ואמרנו את זה נשנה.
8: אז מה אתה אומר, שזה הרע במיעוטו?
6: אני אומר, זה היה הרע במיעוטו, אבל כל הזמן צריך לחשוב ולראות איך לשפר, כי בסוף איצי גם אי אפשר לבוא ולהגיד, אתה יודע, אין ענישה בכלל, עד שהמשטרה ובתי המשפט יענישו בצורה חמורה, 15-20 עבריינים, ישבו פעם ראשונה בכלא ל-3-5 שנים,
5: הכל מתבדר. מתי, ארז? אנחנו שנים מדברים על זה, ובינתיים באר שבע קיבלה 5 משחקי בית בלי קהל חוץ.
8: לא, אבל תקשיבי רגע, אני חושב שאם עכשיו לוקחים את סל העונשים הקיימים, הכי גרוע, הפחתת נקודות. הכי גרוע.
5: נכון.
8: דבר שני, אחרי זה הכי גרוע, זה משחקים בלי קהל בכלל.
5: כן.
8: שלישי,
5: משחק חוץ.
8: באמת, אמיתי, זה הרע במיוחד.
5: כן, אבל תגיד, איציק, זה שזה קורה ברצף כזה לקבוצה אחת, זה איפה הספורטיביות בזה?
8: אבל זה מקרי, לא?
5: מקרי?
6: קודם כל, מאיה זה מקרי, היום זה הרע במיוחדו, אבל
5: למה לא? עכשיו יש לי את כל הזכות להתלונן, נגמרה העונה, זהו, אני יכולה להתלונן. כן. כן, סליחה, ארז.
6: בסוף, אנחנו חייבים גם, זה מה שמצפים מאיתנו, כן שתהיה איזושהי ענישה. כי כרגע המדינה לא יכולה לסייע לנו, הרי לנו אין בתי משפט, לנו אין שוטרים, אנחנו לא פרקליטים, אנחנו רואים נהל כדורגל, ואת חייבת לעשות איזה משהו שחלילה וחס לא יהיה לנו הרוג במגרשי כדורגל בגלל אותם עבריינים שבאים להרוס לכולנו ולעשות פשוט להתנהג בוונדליזם ובעבירות פריונות. ולכן עד אז אנחנו חייבים לתת איזושהי ענישה שהיא היום הרע במיעוטו, אבל כל הזמן אני אומר שאנחנו יושבים יחד עם ההתאחדות כדי לראות מה עוד אפשר לעשות עד שהמדינה, ואני אומר עד שהמדינה, ניכנס לאירוע, בתי המשפט, פה אני קורא שוב לנציבות.
5: אם נחכה למדינה כנראה שלא יקרה כלום, אבל אין לנו הרבה זמן, ואני רוצה לשאול אותך על עוד עניין שעלה השבוע ביתר סט, ולשאול באופן הכללי, מחירי הכרטיסים בליגת העל, שקבוצה כמו הפועל פתח תקווה, מרשה לעצמה לגבות מאוהדי ביתר ירושלים בגלל הביקוש מחיר מופקע של 170 שקלים, וצריך לומר ביושר, גם ביתר ירושלים בעצמה השנה, הרקיע שחקים עם מחירי כרטיסים לאור הביקוש האדיר, אין מקום שהמנהלת תבוא ותגיד, מחיר גג, מחיר מקסימלי לכרטיס לכניסה למשחק כדורגל?
6: מאיה, אז קודם כל אני מתחיל במשפט כדי לשמור גם עליי וגם עליכם, מבחינת הגבלים עסקיים, אסור לנו ואסור שיש שום תאום בין המנהלת לבין הקבוצות.
5: אבל מה זאת אומרת, לקולנוע יש כרטיס, יש מחיר גג, מה?
6: מאיה, אני אומר לך, תסתכלי, לכל מקום שאת הולכת, אם זו הופעה בבימה, הופעה בקאמרי, או לכל מקום, כל מקום, המחירי כרטיסים, אגב, שהם הרבה
9: שונים, יותר גבוהים
6: מכדורגל, הם שונים, נכון. ואני אומר לך, אני לא
5: כן,
6: יודע...
5: כן, אבל צרכן של כדורגל הולך כל שבוע למשחק.
8: זה לא משנה, אבל את לא יכולה.
9: לא יכולה.
6: מאיה, לכן תמי, אני אומר לך...
8: זה לא אותו מוצר.
6: כי הזמן קצר. אחד, זה לא אותו מוצר. שתיים, אני אומר לך, בסוף, נתחיל ככה, לקהל יש את הכוח, ואנחנו ראינו במהלך העונה שהיו מחירים, בלי לדבר על מחירים, אבל הקהל יש
8: אבל,
6: שום כוח.
8: אבל במשחקי הכרעה לקהל אין שום כוח.
6: נכון, משחקי הכרעה הזאת פעלה.
5: גם אם פתח תקווה היום מבקשים 300 שקלים לכרטיס,
8: גם היום מבקשים 500 היה
5: סודר. זה היה נמכר, נכון?
6: אבל אני מזכיר לכם שהעונה, אין לנו מקרה אחד בלבד, המשחק הזה של הפועל פתח תקווה ביתר, שהוא עלה ככה שכל העונה עברה בשלום, אבל עדיין הכוח הוא של הצלחנים. לעומת זאת, אני כן רוצה להגיד לך מה היה, וחשוב שתדעו, אני יודע שאיציק היה יור ביתר ירושלים, הכל השתנה, עלויות השיטור, עלויות המאבטחים, כן. עלויות הסדרנים ודרישות המשטרה שמגיעות לקבוצות ביום שישי בלילה, ואני מקבל תלונות מקבוצות על כל מיני עלויות מטורפות, עלו במאות אחוזים, וזה הכל מושת על הקבוצות, ואני מזכיר לך שבסוף הקבוצות, אף קבוצה לא מרוויחה.
5: כן.
6: לכן הכוח של הקהל עושה את שלו, ואיך אני אומר, אם מרגישים, אגב זה היה גם במזנונים, ואמרתי, אם המחירים גבוהים, אפשר פשוט לא לקנות כרטיסים.
5: כן, לא לקנות נקניקייה ב-30 שקלים. כן, זה גם אופציה.
6: לא לקנות נקניקייה ולא
5: סנדוויץ',
6: לקהל יש...
5: וכוס מים דלוחים ב-15 שקלים. זה יפה מאוד.
6: גם את זה פתרנו עם המשטרה, שאפשר להגיע עם בקבוק והמשטרה אישרה.
5: אני לא נתקלתי בזה בטדי אגב, אבל בסדר, טוב, זה מעניין אותי מאוד לקראת השנה הבאה. ארז חלפון, יושב ראש מנהלת הליגו, תודה רבה.
8: תודה ארז, חג שמח.
6: חג שמח כמובן.
5: רק בכניסה לעיתונאים נותנים לי להכניס בקבוק כל שאר האצטדיון, לא? והאמת שאני יכולה להבין את זה, אבל לפחות אל תמכרו כוס מים ב, לא יודעת, 10 או 12 שקלים.
9: זה
5: רק לעיתונאים. סיימנו, גם כל האמגזים שלומי מבקש. יום התלונות הגיע. פרסומות חדשות חוזרות.
10: ערוץ
3: 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת האיראנית מדווחים כי מפקד צבא פקיסטן יגיע היום לשיחות בטהרן כחלק ממאמצי התיווך. עוד דווח כי בשעה זו נערכים דיונים בין הבכירים באיראן על נוסח ההצעה שבכוונתם להגיש, אשר מצמצם מעט מהפערים שהתגלו בנוסח ההסכם הקודם, ונוגעים בין השאר למסגרת הכללית ולצעדים בוני אמון שישמשו כערבויות לסיום הלחימה. בתוך כך, איראן הצליחה לשקם את מערך ייצור הרחפנים שלה במהירות גבוהה מן המצופה במהלך הפסקת האש, כך דווח ברשת CNN על פי דוח מודיעין אמריקני. לפי הדיווח, היכולות הצבאיות של איראן, ובהן החלפת אתרי שיגור טילים בליסטיים, משגרים ומערכות נשק מרכזיות נוספות, שוקמו במהירות גבוהה מכפי שהעריכו בישראל ובארצות הברית בעקבות התקיפות האחרונות. עוד הובך כי הערכה האמריקנית היא שאיראן תצליח לשקם לחלוטין את מערך הרחפנים שלה בתוך חצי שנה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מסוכנות האום להפסיק לשתף פעולה עם אחד מארגוני הסיוע הטורקים הפועלים בעזה, לאחר שישראל הכריזה עליו כארגון טרור ובעקבות חלקו בארגון המשטים האחרונים מטורקיה לרצועה. האלוף יורם הלוי העביר היום מכתב רשמי לתוכנית המזון העולמית של האום בדרישה להפסיק את העברת הדלק לארגון הטורקי שפעולתו אסורה בישראל לפי חוק, ובהזהרה כי סיוע לארגון טרור עשוי לשאת השלכות משמעותיות. בבית החולים רמב״ם עדכנו כי חל שיפור במצבם של סמל ראשון שין, המתעדת המבצעית, ואלוף משנה בידרמן, מפקד חטיבה 401, שנפצעו שניהם באורח קשה אתמול בשני אירועים שונים של פגיעת רחפני נפץ, סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. הפצועים עברו ניתוחים, שבו להכרה מלאה, ומצבם מוגדר כעת יציב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. הרוחות בערים ובחוף מתחזקות בהדרגה, מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון

תוכנית הספורט בדרך למגרש, ספורט בשישי עם מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק קורנפיין ורמי מנדל.

0: שלום לכם, שוב שלום וצהריים טובים. שעה שנייה בדרך למגרש, אנחנו איתכם עד השעה 2 בערב החג הזה, שמרגיש יותר כמו איזה ערב, לא יודעת מה, מה, ערב...
1: יום שישי,
2: ערב שבוע.
0: לא, ערב, אני חושבת על איזה חג חורפי משהו.
1: חג המים, לא?
0: חג המים מהשמיים, המים
1: הפעם. הפעם משתתפים מלמעלה.
0: בדיוק, כן. זו רוח הדברים לפחות כאן בירושלים. ואנחנו עם האכזבה מהשבוע הזה שבו ביתר ירושלים... לא מצליחה לפחות לשמור את מאבק האליפות עד המחזור האחרון שיתקיים ביום שבת. יש מי שאמרו השבוע כבר שיכול להיות שזה פשוט היה כדי למנוע מפח נפש במפגש מול הפועל תל אביב, ולכן זה נקטע כבר השבוע.
3: איזה שטויות יש לאנשים בראש,
1: מה היה?
0: הנה שלומי כבר פה, מעניין מאחור.
1: נגמר, זהו, באר שבע הייתה, אמרתי בחצי השני של הפלייאוף הייתה טובה יותר, הגיעה עוצמתית, יותר טובה ממה שהגיעה ביתר, וזכתה באליפות בצדק.
0: חדה יותר.
3: אבל המומנטום היה של ביתר, המומנטום היה של ביתר, ביתר עם הקאמבקים, עם הניצחונות בחוץ, עם הזה, המומנטום היה שלה, זה כאילו היה מכתוב שזה יהיה של ביתר.
0: והנה, בסוף זה לא.
1: תפקו על חיפה.
0: הפועל באר שבע היא האלופה, ואנחנו עוד נדבר עם בעלת הבית של הפועל באר שבע, אלונה ברקתי איתנו. בענייני אברמוב, יצחקי, לאן זה הולך? אז אנחנו מבינים שצפויה פסיכה של של יצחקי ואלמו כהן ממש בתחילת השבוע אחרי המשחק, ובעצם אחריה אני מניחה שהשניים ביניהם ילבנו, לא ילבנו, ידברו,
1: בלי ברק אברמוב?
0: קודם כל השניים האלה, ואחריה בעצם תהיה פגישה.
1: למה, הבעיה היא בין שניהם קודם?
0: אני לא יודעת אם הבעיה...
1: לא בעיה, אז למה... אבל למה צריכה לעשות שיחה בין ברק יצחקי לאלמוג?
0: כי בסוף הם הצוות שעובד כל הזמן ביחד, לא?
1: אז יש בעיה. אז יש בעיה, זה ביניהם. אז כנראה המחלוקת היא לא קשורה לאברמוב. כנראה ששם לא מסתדרים על איך רואים את זה.
4: אם אנחנו מורידים את העניין הכספי ומורידים את העניין המחלוקת ביניהם, אז לא נשארת בעיה.
3: חברים, ברק יצחק יישאר מאמן ביתר ירושלים בעונה הבאה.
0: כן?
3: ככה אני מקשיב.
0: רגע, מה, קיבלת איזה הודעה שאתה מחייך עכשיו?
3: זה התחושה שלי.
0: איציק, אתה...
3: לא מכירה אותי שאני כאילו רטטית.
1: גם אני חושב.
3: דווקא לך שלא קיבלתי כלום.
0: קודם כל, אתה גם אמרת שביתר תזכה באליפות.
1: אני קיבלתי.
0: אמרת.
3: לא יודע, אין לי מושג.
0: אבל איך שאתה מחייך?
3: לא, נשבע לך, מאיה. אמיתי, נשבע.
1: תראה כמה הודעות ממאזינים, תסתכל.
3: אין לי מושג מכלום, לא בקשר עם אף אחד, לא יודע כלום. זה לא תחושה, זה כאילו, אני אומר,
0: זה מה שצריך להיות.
3: אני לא רואה דבר אחר. עוד פעם, אין להם, יש דברים שהצליחו להסתיר אותם בצורה מושלמת ואף אחד לא יודע.
1: אני אגיד לך,
2: תראה כמה הודעות ממאזינים, תסתכל.
1: אם לא יכתיבו את ברק יצחקי,
2: תראה כמה הודעות ממאזינים, ומתח, אם מה יחזיר את החוב, תסתכל. אז אני רק רוצה...
0: על החוב?
2: כן.
0: שולם.
2: שולם, כן.
0: שולם.
2: תראי במה מעניין אותם מהתוכנית שעברה.
3: לא, יצחקי, לא זה, לא...
0: זה עדי הפועל ירושלים.
2: לא, ממש לא, נשבע לך.
0: עודי ביתר, כשהולכים להודעה, אנחנו אוהבים אתכם וזה, אבל קשה לנו, קשה לשמוע היום. אנשים עוד מסתובבים באיזושהי תחושה. אמרתי לחלק מהאוהדים היום שאנחנו קבוצת תמיכה בשעתיים האלה. אז אתה אומר, איציק, יצחקי...
3: הערכה שלי שכן, גם אם יש איזושהי מחלוקת, אני לא יודע עם מי, אז ילבנו אותה.
0: תגיד, איציק, כמה עניינים ומישל, רמי, גם אתה ישבת מסיים מותנים כאלה, כמה עניינים של אגו, של כבוד, נכנסים לתוך החדר?
3: לדעתי לא.
0: זה לא תלוי באנשים?
2: במקרה הזה של...
0: לא, אני מדבר באופן כללי.
1: האמוציות בכדורגל...
3: יש הבדל בין אגו לבין... סתם, אני לוקח מקרה אחר... לא קשור, בסדר? לא קשור לברק יצחק. יכול להיות שיש מערכת יחסים בין מנהל מקצועי ומאמן במהלך כל השנה... שיחורה, שלא מסתדרים, שלא זה, שלא זה, שלא זה.
0: ראינו את זה בחיפה.
3: בוא נעשה קאט, נגמור את זה.
2: אבל פה זה לא...
3: בוא לא נראה לי שיש העניין. אגו, אני לא יודע אגו על מה, הרי זה לא שזה גונב לזה את התהילה, וזה גונב לזה את התהילה. אני חושב שכל השנה אמרנו ודיברנו על זה, שהגדרת התפקידים בין אלמוג כהן לברק יצחקי, לפחות כלפי חוץ, נראית מושלמת. באמת, נראית מושלמת. זה יודע מה התפקיד של זה, וזה יודע מה התפקיד של זה, וזה מקובל על שניהם. אני באמת, אמיתי, לא מצליח להבין. לא מצליח להבין.
1: אמוציות בכדורגל ובכדורסל,
3: כן,
1: אמוציות,
3: זה...
1: אמוציות שלא קורות בנ...

0: סקטורים אחרים.
1: אני מסכים, אבל נגמר. מסתכלים על התוצאה, בסוף התוצאה היא חשובה.
0: מה שטוב...
1: והדרך, והדרך הייתה טובה והתוצאה הייתה טובה.
0: מה שנכון לביתר זה להשאיר את ברק יצחקי.
1: טוב,
2: זו לא שאלה אפילו.
3: כן, זה אני חושבת ברור, ברור לכולנו.
0: ואם הוא לא יישאר, זאת תהיה בעיה שמישהו יצטרך לתת עליה את הדין.
3: אני גם אומרת לעצמי, אם הוא לא יישאר, לא יודעת אם לתת את הדין, אבל אם הוא לא יישאר, את מי אתה מביא במקום? באמת, שוק המאמנים עובר...
2: אין שוק.
3: בדיוק, הוא עובר איזשהו...
2: המאמנים הטובים נמצאים בקבוצות, אין שוק מאמנים היום. היום, באמת, אני מדבר ל...
1: לא, אבל תגיד לי גם, אבל מה זה, עכשיו, בוא נדבר רגע, נפתח את זה רחב. מה זה הטובים? ברק בחר, שהוא המאמן אולי הכי מאותר שקיים כיום.
3: נכשל שנה אחרי שנה כבר...
1: והדיבורים עליו ימשיך, לא ימשיך במכבי חיפה, אחרי שכבר הודיעו על המינוי שלו, ואומרים אולי לא ימשיך, כן ימשיך. מה זה הטובים?
3: כן.
2: בקיצור, בואו נחכה שבוע ימים, נדע מי מאמן, איפה, לא מה אנחנו צריכים...
1: מה היה תוצאה תלף על ארוחה על זה גם?
3: לא.
2: אתה, אתם לא משלמים.
3: לא, כי אתה, אני חושדת בך עדיין שאתה חייכת לטלפון, ואתה...
1: לא חייכת.
3: אתה לפעמים יודע דברים ולא משתף אותי.
1: לא, לא יודע כלום, באמת שלא יודע.
3: בסדר, אנחנו פונים.
1: לגברת הראשונה של הכדורגל הישראלי?
3: חד משמעית, ולא סתם האלופה.
2: נראה לי זה התואר שישאר, את יודע...
1: היא הכי אוהבת את התואר, זה הגברת הראשונה של הכדורגל הישראלי.
3: בסדר.
2: זה תואר, זה תראה ש...
0: כמה אליפויות יש לה?
1: ארבע נראה לי.
3: בוא נראה, איתנו על הקו. אלונה ברקת, הבעלים של הפועל באר שבע, אלופת המדינה, שלום אלונה.
4: שלום, שלום. תהיה חג שמח.
3: חג שמח. מה שלומך?
4: אני? תודה לאל, בסדר גמור.
1: איך זה בענן? איך זה לחיות על הענן? ספרי לנו, אלונה, איך זה לחיות על הענן?
2: רגע, יש לך יום שלישי.
1: היא בינתיים על הענן.
3: כן.
4: חווית, האמת שאני חושבת שאיציק היה במספר קובעים, גם כשוער וגם בניהול. העבודה שנדרשת כדי להגיע לרגעים האלה היא כל כך מרובה. וזה מסע באמת ארוך. שיש בו כמה וכמה, אתה יודע, פעם אתה שמח, פעם אתה פחות, וכשאתה מגיע לרגע הקטן הזה, הוא כל כך משמעותי, ומעורבים בו כל כך הרבה אנשים, שבאמת אני מפה רק להסיר את הכובע לכל השותפים שלי למסע הזה.
3: תגידי, את מדברת איתנו, אלונה, ברדיו ירושלים, את יודעת כמה היה פה מאבק באמת מדהים בין שני המועדונים, ואת מכירה היטב את מפח הנפש של, של ההפסד. מה היית אומרת היום לעדי ביתר היום, וגם לבעלים של ביתר?
4: אני רוצה קודם כל להגיד לברק אברמוב, שאחת מההודעות הראשונות שלו שהוא קיבל לאחל לי ברכות, זה היה ממנו, ומכפיר אדריש, ומברק יצחקי, ומאלמוג כהן, חבורה מופלאה של אנשים שעשו, והשחקנים של בית"ר ירושלים.
0: ומהגיס שלך?
4: עשו עונה מופלאה. גיסי הוא עד. גיסי ברור לי שהוא רצה שבית"ר ירושלים. כן. אין לי ספק.
3: כן.
4: אבל הוא גם פרגן מכל הלב. אני חושבת ש... אוהדי ביתר ירושלים צריכים להיות גאים בעונה מופלאה עם כדורגל באמת כיפי. ונכון, זה כואב, אני מבינה, אבל בסוף זה ספורט, ובסוף יש תמיד מנצחת אחת, אז אני שמחה שזה היה בצד שלנו, אבל אני חושבת באמת לכל הנהלת ביתר ירושלים אוהדים, שפור גדול, אלונה נפלאה.
1: אלונה, כמה זה חשוב לליגה שביתר ירושלים אחרי באמת 18 שנים שלא הייתה במאבק על האליפות, חזרה למאבק האליפות ממש עד הרגעים האחרונים?
4: אני חושבת שזה מאוד חשוב, כי ביתר מביאה איתה באמת צבא שלם של אוהדים לכל אצטדיון, המון צבע, המון צבע. בכלל, אני חושבת שהיה לנו פלייאוף מטורף.
2: לעולם לא היה דבר כזה, לעולם.
4: שכל קבוצה באה כדי לנצח, ולכל קבוצה יש את הקהל שלה עם הצבע שהוא מביא לליגה, וזו הייתה חוויה מופלאה, עם כל הקושי שאני חייבת לומר, שגם זה צריך להגיד, לשחק שלושה משחקים בשבוע.
2: מטורף, מטורף.
4: זה אומץ מנטלי ופיזי מטורף, גם על השחקנים, גם על הצוותים. אני יכולה להגיד לכם שבתקופה הזאת, העובדים שעבדו הכי קשה אצלנו במועדון.
2: זה הצוות הרפואי.
1: פיזיותרפיסטים.
2: כן, בואו.
4: הצוות הרפואי והפיזיותרפיסטים והמסאג'יסטים, שזה מפה שפו ענק, אני רוצה להגיד לאסף ולכל הצוות ולדימה, ואני לא רוצה לשכוח את אחד, לצוות הרפואי שלנו, שבאמת עשו עבודה גדולה מאוד, כי כל המטרה בתקופה הזאת הייתה קודם כל להכשיר שחקנים.
3: כן. נכון.
4: להושש אותם ולהכשיר אותם, להושש אותם ולהכשיר אותם.
3: תגידי, אלונה, כשביתר תפסה פתאום את היתרון, והלכה איתו, אם אני לא טועה, שניים או שלושה משחקים, את רצו לך תרחישים של שנה שעברה בראש?
4: את התפלאים, אני אגיד, וזה נשמע רע בטח אחרי שזכינו באליפות, אבל אני זוכרת כשהמקום בטבלה השתנה, אני בעלים שמאוד מאוד מעורב, כמו שאתם יודעים, אני מגיעה למועדון די הרבה, המבט שאני ראיתי אצל רן ואצל השחקנים, ידעתי שזה יהיה שלנו.
2: למה? המפלס הלחץ ירד כאילו בגלל ש...
4: לא, לא מפלס הלחץ.
2: אז מה?
1: נראה לי יותר האמונה.
2: לא, לא.
4: הרצון, האמונה שזה שלנו, ידעתי שאנחנו נעשה את זה.
1: גם בדקה ה-80 בטדי? לפני השאר שוויון?
4: אני רוצה להגיד לך שגם בדקה ה-80 בטדי, אנחנו, יש לנו חבורה של שחקנים שבטח לאור הכאב שהם חוו בשנה שעברה, שידעתי שהם יתנו הכל, אתה אף לא יודע מה תהיה התוצאה. גם ב-2-2, אני חייבת להגיד לכם, מול מכבי תל אביב, אתם לא מבינים, זה כאילו, וואו, איזה באסה, ואתה, כי אני חייבת לומר בגינות שאני בטוחה שבתר ינצחו במושבה.
3: רוב הציבור בישראל,
4: ולא הסתכלתי לרגע, כי גם בית"ר היא קבוצה כזאת שיכולה פתאום בדקה 94
2: להפוך את המשחק,
4: ולכן זה לא עניין אותי מה שקרה שם, כי ידעתי שקודם כל אנחנו צריכים לנצח בבית. אז יש רגעים כאלה, זה המשחק, זה הכדורגל, זו התשוקה, זה הסיבה שהוא מעורר, ולפעמים גם יש רגעים כואבים, אבל מהרגעים האלה אנחנו בסופו של דבר נבנים, ואני באמת שפו ענק לרן, לצוות שלנו, להנהלה שלנו, שיזעו, וכמובן השחקנים המדהימים ולאוהדים שהלכו איתנו, וואו, ביקטן העונה הזאת. אז צריך פשוט, איך הוא אמר, רן תמיד אומר, צריך גם ליהנות מהסבל. אתה נהנה מהסבל, ואתה יודע כמה הוא כואב.
2: סבל מענה.
4: אתה תעשה הכל, אתה תעשה את הכל כדי להיות במקום אחר, וזה מה שקרה לנו השנה.
2: אלונה, במהלך העונה איבדתם את השחקן הכי משמעותי שלכם, עד אז מלך השערים, דם ביטון. כמה באמת, ואני ראיתי, הבנתי גם ממה שקראתי, ומה שיצא לי לדבר גם עם רן, הנאום שלו בחדר הלבשה לקראת היציאה למשחק האחרון מול מכבי תל אביב, תכניס אותנו לתוך הבחור הזה, לתוך האירוע הזה בכלל.
4: אז אני רוצה להגיד לך שבעיניי, כששואלים אותי מה הנקודה שהביאה בסופו של דבר את העריפות, זה הביחד, וזה לראות שחקנים כמו ניב אליאסי, שמרים את אופיר מרציאנו, ומפרגן לו, בסוף בסוף בסוף, כל מי שעלה למגרש, נתן את 100% שלו, וזה לא משנה אם הוא היה שחקן הרכב או שחקן סגל. נכון. כולם באמת באו ונתנו, וגם אתם יודעים שבשלושה משחקים בשבוע כולם משחקים. אין פה חוכמות.
2: יש מקום לכולם, ברור.
4: יש מקום לכולם. ודן, למרות הפציעה שלו, הוא תמיד נשאר חלק מאוד מאוד מהותי ומשמעותי מהמועדון. הוא היה מגיע לאימונים, הוא היה מדבר עם השחקנים, הוא היה חונך שחקנים. הוא היה פשוט באמת
0: הוא סמל,
4: מדהים,
0: כן.
4: מדהים, מדהים, מנהיג, קפטן אמיתי שבאמת בא וסייע. ואז אנחנו מגיעים, אני תמיד נכנסת לחדר הלבשה לפני משחק, לכמה דקות שבהם רן מדבר, ודן אמר לו, אני מבקש לדבר הפעם. והוא לקח סיכון, הוא אמר להם, חברים, בסוף בסוף בסוף לכולנו יש רגעים מאוד מאוד מאוד מסוימים וקטנים בחיים, רגעים שלא חוזרים.
2: נכון.
4: כאילו, since the moment, זה הרגע שלכם. עבדתם מספיק קשה, עבדנו כולם כדי לקחת את התואר הזה, זה הרגע. תמצרו אותו בלב שלכם, תמצרו אותו בראש שלכם, לכו ותעשו את זה. הוא כל כך רגש.
1: את יכולה לשתף אותנו מה המצב הבריאותי שלו, מתי יחזור לשחק?
4: אני מאמינה שהוא צריך עוד בדיקה נוספת, וואנס הוא עובר אותה, בהדרגה הוא חוזר לאימונים.
0: כשרן, כשרן אמר, הפועל באר שבע, קבוצה בלתי שבירה. אם את לוקחת את זה למכלול הדברים, הרכב השחקנים, שחקנים זרים, שחקנים ישראלים, איך זה, איך פגעתם בכל זה?
4: פגעתם
0: זה לדעת, לדעת, לפגוע בזרים.
4: בסוף זה שלהם. תראה, אף אחד לא ציפה שדן ביטון ייפצע, ואני, שיקרה מה שיקרה, ואז אני שמחה שהצלחנו להביא גם את ז'בון וגם את אבו רומי.
2: שזו הייתה הברקה גדולה מאוד, דרך אגב.
4: ששניהם באמת באו, לקחו את ההזדמנות שלהם בשתי ידיים. רוני לוי היה מצוין. באמת, אני אומרת, כולם מדברים כמובן על קינגס ועל אליאל ועל דן ועל בנטורה, אבל חברים, כדי לקחת אליפות, אתה צריך שכולם יהיו בזון.
1: אלונה, אני חייב שתשתפי אותי, אבל בהחלטה לאליאסי ומרציאנו, שזו החלטה לא טריוויאלית בעליל, ובטוח בגלל שאת מעורבת, גם רן דיבר איתך על זה, איך מקבלים החלטה כזו? זה לא דבר שהוא רואים אותו.
4: אני אגיד לך משהו, מי שמקבל את ההחלטות אצלנו זה הצוות המקצועי.
1: ברור לי לחלוטין, אבל בטח שיתפו אותך.
4: ברור ששיתפו אותי. וזה, הוא הלך עם משהו מאמין.
3: כן.
4: הוא הלך עם משהו מאמין. אין לי ספק שניב אליאסי שוער מצוין, והוא גם שוער העתיד של הפועל באר שבע. וצריך גם ללמוד מזה, וגם הוא צריך לקחת את מה שקרה, ולראות איך הוא קודם כל מתמודד עם זה, ואיך הוא חוזר באמת לשער הכי טוב.
1: בעיקר ברמה המנטלית?
4: רק ברמה המנטלית, כי הוא בעיניי שוער מצוין.
3: בעודנו מדברים על שוערים, זה בסוגריים כאן בהקשר של ביתר. ביתר מוציאה ממש עכשיו הודעה רשמית שמיגל סילבה העריך את החוזה שלו בעונה נוספת. אז אנחנו מדברים, את יודעת, אלונה, דיברנו כאן בינינו בשעה הקודמת על החוזים ועל הסתכלות כבר קדימה, וקבוצה מי כמוך יודעת שרוצה להמשיך ולהיות פקטור משמעותי ולהתמודד על התואר גם בעונה הבאה, חייבת להתחיל את העבודה כבר אתמול, לא מחר. והעמדה המרכזית גם אצלכם, גם בביתר, אבל זה מטבע הדברים, לא בטוחה שיהיה לך מה להגיד, אבל אצלכם זה כמובן רן קוז'וך, שגם סביב זה היו לא מעט ידיעות במהלך העונה, לחץ שנוצר סביב זה, יש בכלל שאלה עכשיו? לגבי מי יאמן את הפועל באר שבע?
4: לא הייתה שאלה לפני, וגם אין שאלה עכשיו, זה לא עניין של השאלה. זה עניין שנעשה ניסיון בעבר, הוא לא התפתח כמו שרצינו, וקיבלנו החלטה גם רן וגם אני. יש דבר שיותר חשוב ממנו וממני, וזה לקחת את תואר הליפוך, ולעשות עונה הכי טובה שאנחנו יכולים. ואני חייבת לומר שדאגנו באמת לעמוד במה שאמרנו, לא התעסקנו עם זה, גם עכשיו אנחנו לא מתעסקים בזה, ואני אשם אחרי גמר הגביע, ויש, אני רוצה להאמין ומאמינה שיש רצון של שני הצדדים שזה יימשך, ואני מאמינה שנמצא את הפתרון.
1: אני לא רואה אופציה אחרת גם פה.
3: כן, כאילו.
1: אין אופציה, זה שאלה של כמה, ואלונה תשלם, ואלונה תשלם, לא יעזור לה.
3: כן, ימצאו את הדרך באמצע, לא? אלונה, בסוף דברים כאלה.
4: בסוף אני רוצה להגיד לך משהו. בסוף יש בינינו מערכת יחסים באמת מצוינת. את יודעת, בתקופה של כדורגל, כמו שאמרתי, יש רגעים שהם הרבה יותר מאתגרים. ותמיד ידענו לשמור על הביחד, ותמיד ידענו לתת את ההצעה הטובה, ותמיד ידענו לשמור על החברות והכבוד. ואני מאמינה שיש רצון באמת אמיתי של שני הצדדים, וכשיש רצון, הדברים מסתדרים בדרך כלל.
2: מאיה, הילד הזה, רן קוז'וך, כן, תקשיבי, הוא מתפתח להיות מאמן בסדר גודל, באמת, תקשיבי, את יודעת שזו העונה החמישית שלו, גמר גביע, פעמיים הוא הפסיד את נתניה, פעם אחת הוא לקח עם מכבי פתח תקווה את באר שבע, ניצח את באר שבע, וכנראה ביום שלישי הוא יעשה דאבל היסטורי, אז, ואליפות, אז תקשיבי.
4: אלף, הלוואי, לא נדבר, חמסה.
0: לא, איך אתם אומרים? יש לו מענק חצי גמר?
3: אה?
5: אלונה, אני לא מנחס, אל תדאגי.
3: תגידי,
4: אלונה. אני צוחקת, אני צוחקת.
3: אתם באים לטדי, את יודעת, אנחנו פה שמחים לארח אתכם. בנוגע לסגל שלכם, כמה שחקנים, בעיקר המשמעותיים, בדיוק, בעיקר קינגס קנגווה, את יכולה להשאיר אותו?
4: גם בנושא השחקנים, תראי, גם בנושא השחקנים אמרנו שנעשה את השיחות אחרי הגמר, אנחנו חייבים את כולם בזון.
5: צודק.
4: אין טעם לעשות את השיחות האלה לפני הגמר. נתייב איתם. אנחנו כמובן נשמח שכל מי ש... כל מי שנוכל שישאר, כי זה הכי חשוב. אני מאמינה גדולה מאוד, גם ביציבות.
1: אבל בעיקרון לקנגזו וונטורה, יש חוזים לשנה הבאה?
4: לכולם יש חוזים לשנה
5: הבאה. בסדר, זה תלוי בך.
3: כן. כן, אבל זה... איציק, אתה אומר את זה, בסדר, יש חוזים. כאילו אתה לא מכיר סיטואציות ששחקנים חוזים יצאו.
5: כרגע על הנייר, איציק, כרגע על הנייר מי שהולך זה רק בלוריאן, שהולך לליגה בארצות הברית, שהוא חתום.
4: וגם בלורי זה סיפור מדהים
5: בעיניי. אני חושב שזה...
4: כי בלורי ידענו שיש לו חלום לשחק בחול, הוא אמר לנו את זה כי ניסינו, כי גם בלורי התפתח אצלנו מצוין והפך לעוגן.
5: מה זה? תשמעי.
4: ורצינו מאוד שישאר, והוא אמר שהחלום שלו ולשחק בחול, וידענו על כל המהלכים, הכל היה בשיתוף פעולה מלא, והוא אמר, אלונה, אני נשאר פה, אני רוצה לקחת את תואר אליפות, ורק אז אני אלך.
5: אבל הכרת התודה שהוא עשה לכם ברעיון שלו, אני מאוד ריגש אותי. שבאמת, תראו, הוא הגיע לבאר שבע אחרי שתי ירידות רצופות.
0: מכלום.
5: ליגה, מכלום. ובאמת, הוא קיבל את המושכות, האמינו בו, הוא הגיע לנבחרת, הוא התפתח בצורה הוא, וגיא מזרחי.
3: כל הכבוד לו.
5: אני חושב שחלק מהעבודה של מאמן, מעבר לתארים, הכל,
0: לפתח שחקנים.
5: זה לפתח, לקדם שחקנים. כי באר שבע הביאה, ראית גם אבו רומי הגיע, את ראית את הפוטנציאל שלו באמת, להביא שחקנים כמו גיא מזרחי, כמו בלוריאן, גנח, שחקנים כאלה, לקדם אותם בצורה כל כך באמת מטאורית לרמות האלה, אני חושב שזה גם עבודה של צוות מקצועי.
4: אבל זה
5: לה...
4: גם, א', ברור שזה עבודה של צוות מקצועי, מופלא, אבל זה גם שחקנים שצריכים לדעת...
5: ברור, ברור, ברור.
4: אתם חייבים לקחת את ההזדמנויות שנותנים לכם, ונותנים לכם הזדמנויות.
5: נכון.
4: ואני חושבת שגם אור וגם גיא, ובכלל, אני חושבת שיש לנו סגל... תראה את אליאל. אליאל הוא עוגן אצלנו.
5: מטורף.
1: אלונה...
4: אני חושבת שאנחנו בורחנו בשחקנים באמת באמת מוכשרים.
1: נכון. השאלה הכי חשובה, הפועל באר שבע מסוגלת להגיע לשלב הבתים בליגת האלופות?
5: הגרלה.
4: קודם כל אני לא יודעת, תן לי לעבור את השלבים הראשונים קודם כל, כי בשנתיים האחרונות לא עברנו את השלבים הראשונים, אז נעבור, ונקווה שבעזרת השם נעשה טוב. ברור שזה החלום של כולם, אבל בואו נתחיל לאט לאט, נעבור את המשחק הראשון, ואז נראה איך אנחנו ממשיכים משם.
5: יום שלישי את אומרת קודם, יותר חשוב.
3: כן.
0: אלונה, פעם הפועל באר שבע הייתה יצרנית שחקני נוער. האליפויות הראשונות שלה היו 99% שחקנים מהבית. מה קורה עכשיו עם הנוער של הפועל באר שבע?
4: גם עכשיו, דרך אגב, יש לנו כבר היום 4 שחקני בית בקבוצה.
5: תגידי, חזות זה הבן של חזות?
4: כן,
5: של גדי. של גדי?
4: כן.
5: איזה ילד מוכשר.
4: כן, כן. מאוד מוכשר.
5: כן, ראיתי.
4: וגם גנח מתפתח להיות שחקן מאוד מאוד מוכשר, ויש לנו במחלקת הנוער כבר כמה בקבוצת הנוער כמה שסימנו אותם, וכן, ברור, כולנו רוצים שיהיו לנו כמה שיותר שחקני בית, אבל אתה יודע, זה גם ספורט תחרותי, וקבוצות שרוצות לרוץ ולהביא תארים צריכות בסוף בסוף בסוף להביא שחקנים איכותיים.
5: נכון, שיודעים לעמוד בלחצים האלה.
3: זה שם המשחק, וכדי להיות למעלה כל הזמן אתה צריך לשחק לפי הכללים האלה.
4: תראה איזה עבודה יפה עשו בביתר ירושלים, שחקנים מאוד צעירים סיבוב מקבוצות אחרות שמאוד מאוד משמעותיים במאבקים שלכם.
3: חד משמעית.
4: זה חשוב כמובן שחקני בית, אבל מאוד מאוד חשוב שיהיו גם שחקנים איכותיים.
3: אלונה ברקת.
1: אלונה, ברכות.
3: ברכות
5: אלונה.
4: תודה רבה לכולם. שוב, אני גם מברכת גם את ברק, את כפיר, את כולכם, ומאחלת לכולנו שיהיו לנו בשורות טובות.
5: אמן, אמן, אמן.
4: נדבר רק על כדורגל.
5: שיהיה רק חג שמח.
3: אמן, תודה רבה.
5: תודה לך.
3: תודה, אלונה.
4: ביי, ביי.
1: ביי.
3: נצא להפסקה, כבר חוזרים.

0: סטריטגול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריטגול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: חיי לילה.
4: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
1: חזרנו 31 דקות אחרי אחת. אנחנו מסכמים, כמעט מסכמים את העונה. מסכמים את המרוץ לאליפות, אם תרצו. יוסי מזרחי איתנו על הקו.
2: יוסי הבטיח ברעיון.
1: יוסי, הבטחת לי.
2: הוא טעה, יוסי.
1: יוסי.
3: כן, גם הבטחתי לעצמי, לא עליו.
1: מה?
2: לפחות, יוסי, אתה תישאר השחקן היחיד.
1: בינתיים. שגם וגם.
2: גם וגם.
1: תגיד, יוסי, מה הפסיד לביתר את זה? איפה זה קרה? למה זה קרה?
3: למה זה קרה? כי ביתר הגיע לישורת האחרונה עם הלשון בחוץ. גם מבחינה מנטלית וגם מבחינה פיזית. וביתר של החמישה מחזורים האחרונים לא הזכירה את ביתר של כל העולם.
4: אבל איך מגיעים עם הלשון בחוץ מבחינה מנטלית? ביתר הפגינה חוסן השנה בקמבקים שיצא, שלא ראיתי דבר כזה. אז למה אמורה להיות באמת איזושהי נפילה מנטלית לקבוצה שהפגינה כל כך הרבה חוסן?
3: כל עוד ביתר שיחקה, כאילו המטרה היא לא אליפות, להיות במקום השני ומעלה, ואז שזה היה כל כך קרוב, בנפילה שהמתח, מי שהיה במעמדים האלו, ואני לצערי הרב, 5 או 6 פעמים הפסדתי אליפות בצורה הזאת, ששחקנים גדולים, גדולים יותר מאלו ששיחקו היום,
2: קרסו.
3: עלו למגרש ולא יכלו לתת פס. וזה קרה לנו לא מעט פעמים בזמני, ואני כל כך מבין את השחקנים של היום.
1: שמה, מה זה, יוסי, זה פשוט מתח שמשתלט עליך?
3: זה משקולות על הרגליים, פשוט. אתה רואה את עומר אצילי, שהוא אחד
1: השחקנים.
2: ווינרים.
3: לא רק ווינרים, יש לו טכניקה כזאת בכדורים חופשיים.
2: מטורפת.
3: פתאום אף כדור לא מתרומם.
2: לא עולה לו. זה עייפות, יוסי. זה, תשמע, מצב כזה כמו שהקבוצות חוו השנה, אי אפשר לשפוט זה.
4: לא, ראית גם נגד הפועל פתח תקווה, הקרנות, 20 קרנות.
2: לא עולה, הכדור.
4: לא, עבר אחרי 10 לרחוב, כמעט יצאו לקרן.
2: נכון, כן. נכון.
3: העניין הזה שביתר הפסידו את המאבק עד הסוף בשני משחקים נגד שתי קבוצות, שלא היה להם מה לשחק בכלל.
2: חיפה ופתח תקווה.
1: נכון.
3: גם חיפה וגם פתח תקווה, ואתה אם רוצה לקחת אליפות, אתה לא יכול להפסיד בנקודות.
2: בעיקר התבוסה בחיפה.
3: כן, גם הנקודה, פתח תקווה. היית בא למשחק בשבת, שהכל יכול לקרות. אבל
2: אני חושב, יוסי, גם
3: ביתר עשתה עונה פנטסטית. פנטסטית.
2: נכון.
3: והתסכול הגדול, קבוצה שיכולה לנצח 8-2 ו-6-2 ו-5-2, לא לוקחת אליפות בסוף.
2: בארבע רביעיות, כן? זה
3: צובט, כן? זה צובט.
1: כן. תגיד, יוסי, תכף נדבר על יצחקי והמשך העבודה שלו וההישארות שלו בביתר. ביתר מודיעה שהיא החתימה את מיגל סילבה לעונה נוספת. איך אתה רואה את ההחלטה הזו?
3: שלם לחלוטין עם ההחלטה הזו. הוא שוער טוב מאוד, דווקא בפלייאוף.
1: הוא היה מצוין.
4: הוא היה טוב מאוד בפלייאוף.
3: הוא שיחק טוב מאוד.
1: הוא הופיע למשחקים.
4: נכון.
3: הוא היה מרוכז מאוד, הוא לא עשה שטויות לחלוטין, בעיה זהו. וזה מראה שאם יהיה לו את השקט הנפשי והריכוז, כמו זה שיושב לידכם שם בפאנל, אז הוא יכול להגיע לרמות גבוהות, כי יש לו תכונות טובות מאוד ששואר.
2: התוספת של הבלם עזרה לו מאוד.
1: שני הבלמים.
3: כן, שני הבלמים.
4: יוסי, מה ביתר צריכה לעשות בשביל להשלים את הגרוש ללירה בשנה הבאה, בעונה הבאה?
3: תראה, איך אמרו באר שבע השנה? אנחנו למדנו טוב מאוד את המסקנות של שנה שעברה שהם הפסידו אליפות בישורת האחרונה מול מכבי.
1: כן.
3: וביתר צריכה ללכת באותו גישה. דבר ראשון, ביתר צריכה לדבר מהיום הראשון שהיא הולכת לאליפות.
1: חד משמעית.
3: היא חייבת לדבר חיצונית, אני מדבר.
1: כן. באופן כללי היא צריכה לדבר.
5: אבל היא חייבת בד בבד גם להשקיע בשחקנים.
3: עכשיו, לבית ירושלים יש קבוצה מצוינת. מצוינת, צריך לה...
2: יש לה בסיס מצוין, נכון? נכון.
3: יש לה תשתית מצוינת, היא צריכה להביא שני שחקנים או שלושה ולהחליף שלושה, ולקוות לפגע ב... שחקנים האלו, אבל לבית"ר...
2: יוסי, אתה לא חושב שהיא צריכה ללכת על, על שחקן תשע, אבל אפיון אחר, לא כמו, אתה יודע, ראינו גונזלס, ראינו ג'ורג'ה גדולים, התשע האלה.
3: אני לטעמי כל החיים שלי, עבדת איתי.
2: נכון.
3: אני חיפשתי בתשע את האחד שיוכל להביא לי את החמישה עשר, שבע עשר שערים. לא היה מעניין אותי אם הוא יעשה הגנה או לא יעשה הגנה. אם הוא התקוטט או לא, אבל הוא היה צריך להביא את המספרים.
4: טוב, להביא 15-17 שערים זה לא משימה קלה.
2: לא, הביאו, למה? קריית שמונה הביאו גריסה, מביאים, מה? ברור?
3: הנה, יש לך דוגמה בקריית שמונה.
2: גריסה, נכון?
3: ויש סתם דוגמה, שחקן בינוני לטעם כולם, גיא מלמד.
2: נכון. עם 12 שערים.
1: בארבע דקות בממוצע.
2: אבל כמה זה?
3: 15 משחקים בקבוצה לא טובה.
1: נכון. נכון.
3: כלומר,
1: וכשאתה חלוץ שיש לך מוסר גאון.
2: מוסרים, לא מוסר, מוסרים.
1: אבל בטח מוסר גאון כמו שואה.
2: גם בן שימון היום הוא מוסר ברמה, גם אצילי מוסר ברמה.
5: הוא פספוס שלו הביא אותו.
1: כשאתה משחק בקבוצה עם ירדן שואה, אתה יכול להיות מלך השערים בינואר כבר.
3: הבעיה היום הגדולה ש... המאמנים רוצים את השלמות הגדולה, כלומר...
2: אין שלמות, אין.
3: ששחקנים גם ידעו ללחוץ, וגם ידעו לשחק עם הגב, וגם ידעו לשחק עם הפנים, וגם להביא להם...
2: אבל דווקא התשע האלה שהיו בשנתיים האחרונות, זה לא שחקנים שיודעים ללחוץ, יוסי, ג'ורד, הם יותר...
1: הם עומדים בעמדה.
2: כן, פיזי, יותר פיזי.
1: הם לוקחים על הגב שלהם את הבלמים.
2: אבל לא גולרים, אתה מבין?
3: חייבים להביא גולר לביתר, גולר אמיתי. אבל עוד פעם, תמיד כשאתה מביא גולר אמיתי, תמיד יש לך את הבעיה, איך אני משחק גם עם ירדן שואה, גם עם אצילי, גם עם זה, גם... ואני חושב...
2: זה כבר ראש טובים, יוסי.
3: לא, זה גם פילוסופיה טובה שהיריב ידאג לשמור עליך.
1: נכון,
2: נכון.
1: אבל יוסי, אנחנו מדברים על השחקנים והסגל, ואנחנו עוד פה בכלל בצומת של ברק יצחקי.
4: אז אני בדיוק בא לשאול את יוסי, הרי אתה גם אימנת את ברק. איך אתה יכול לסכם את העונה שלו מבחינת התפקוד המקצועי, מבחינת הקבוצה, מבחינת ההתפתחות שלו כמאמן?
3: דבר ראשון, הוא מאמן עם ביצים מכאן לעולה החדשה. הוא באמת מאמן
2: אמיץ מאוד.
3: נכון. שלוקח החלטות לא פופולריות, לא מאמין, לא רואה שמאמנים גדולים מאוד שהיו בעבר היו לוקחים נכון. החלטות כאלו, וזה סוג אחר של מאמנים, דרך אגב גם קוז'ו כזה, הם סוג אחר של מאמנים שהתרגלנו להם, מאמנים שהיו נותנים גב לכוכבים שלהם והולכים איתם עד הסוף באש ובמים. ו ברק עשה עונה פנטסטית, אני לא מבין בכלל את התזה הזאת.
2: את הדיון הזה.
3: ממשיך או לא ממשיך. זה אותי מצחיק בכלל, לחשוב על דבר כזה.
2: לא,
3: כי ביתר השנה נתנה עונה ש...
2: עונה של בסיטואציה אחרת, זה אליפות, גם נקודות, גם
3: ש... לא אליפות, זה היה
2: פינת אטרקטיביות, נכון.
3: כל משחק של ביתר.
1: כן, אבל...
3: זה לא קורה.
1: אני מדברת, יוסי, על ברק יצחק, אני מדברת על סימן השאלה אם יישאר או לא יישאר, צפויות פגישות...
3: אמרתי לך, זה מצחיק מבחינתי לשאול את
2: זה. שדנים על זה בכלל.
3: כן?
5: אלא אם כן קרה שם משהו שאנחנו לא יודעים.
3: יכול להיות. זה הנקודה, רמי, אמרת נקודה נכונה מאוד, אף אחד מאיתנו לא יודע מה קורה מאחרי הקלעים שם, במיוחד שאתה עובד תחת מנהל מקצועי, יכול להיות ששם יש איזה משהו. כי אם לא, לא מובן לי לחלוטין שזה בכלל עולה על הפרק.
1: כן. אם ברק יצחק, אנחנו לא יודעים מה יקרה, כן? אבל אם הוא לא ממשיך, כמה זה משמעותי, יוסי, בכלל בצעדים קדימה עכשיו, לקראת העונה הבאה, שכמו שאמרת, ברור לגמרי שביתר צריכה מ-day one להגיד אנחנו
2: לא
1: מתמודדים.
2: ביתר לא תמצא מאמן כזה בגלל הדברים שאני, ומה שיוסי אומר, מאמן עם תעוזה, ומתאים בדיוק לדנ"א.
4: בדיוק,
2: הדנ"א. אין מאמנים כאלה היום, לא פנויים, גם אם לא פנויים ואפשר להביא אותם, אין. האומץ והתעוזה וקבלת ההחלטות שלו תוך כדי ניהול משחק, זה דברים שהביאו לביתר ירושלים את הכדורגל המטורף, האטרקטיבי, את ה-12 פעם לחזור מפיגור. אלה הדברים.
3: אתה יודע, אני הייתי יושב לפעמים ורואה את המשחקים של ביתר, וגם של באר שבע. הייתי אומר, מה זה המאמנים האלו?
2: מה הם עושים, כן.
3: מה הם מפגרים? אני רואה פתאום בור...
4: איפה הקישור? איפה ההגנה?
3: בדיוק, פתאום רואה בור שלם בקישור, פשוט משחקים בתעוזה כזאת, הייתי לפעמים אומר בהפקרות כזאת, אבל זה תאווה לעיניים.
2: מאמינים בעצמם, יוסי.
3: במיוחד שיש להם שחקנים שביאים את המשחקנים.
4: לא, זה מאמנים שמאמינים שיכולים להפקיע תמיד יותר ממה שסורי יכולים לספוק.
2: נכון, נכון.
3: נכון, ואתה רואה, סתם דוגמה, ראיתי את המשחק של באר שבע, הם מובילים 2-1, וממשיכים לתקוף, במשחק של אליפות, לקחת אליפות.
2: שולחים 8-9 שחקנים קדימה.
3: ואז מכבי עושה להם מתפרצת, מארץ המתפרצות.
2: אבל לא מתרגשים.
1: כן.
3: לא, זה הפילוסופיה.
1: כן.
3: תבין, ונראה לי שהילדים האלו, המאמנים האלו, למדו הרבה מהכדורגל של ברצלונה שאנחנו רואים. ועושים את זה, מנסים לעשות.
1: כן. טוב, אנחנו נצטרך לחכות ולראות איך ביתר תיבנה ומי יבנה אותה בעונה הבאה.
2: בוא נשאר אותו מילה על הפועל ירושלים.
1: מילה על הפועל ירושלים, גם אולי, גם בהקשר הזה.
2: של מאמן, כן.
3: דבר ראשון, אני רוצה לברך את ליאור.
1: כן.
3: שמגיע לו. הוא יודע כמה אני הערכתי אותו, שהוא עבד.
2: נכון.
3: הוא היה חסר תמיד את הגרוש ללירה, את המזל הזה.
1: כן.
3: ודווקא בפלייאוף הזה זה התחבר לו, ואני מקווה מאוד. שהוא ילך, אבל כל הפועל ירושלים יצטרכו לשנות את הגישה שלהם. מה שאמרנו על ביתר ועל באר שבע,
2: הפוך.
3: הפועל בדיוק זה הפוך.
2: נכון.
3: בדיוק זה הפוך. טקטי וטקטי.
2: זה בדיוק איך לא לשחק כדורגל.
3: ועוד רוחה ועוד רוחה ועוד רוחה, וצריך לשים לפועל את השערים רק בצדדים.
2: ברוחה, ברוחה, יוסי.
3: כן.
5: אבל עכשיו, אחרי שליאור זאדה השאיר אותם, הוא צריך להמשיך?
3: ברור.
1: בטח.
3: ברור שהוא צריך להמשיך.
5: כי גם הוא מבין שכדורגל שהיה, אסור שיהיה.
3: כן, אני חושב שהוא יבין את זה.
2: אין לו ברירה, תגיד.
3: אני חושב שהוא יבין שהוא חייב לשנות דיסקט בהפועל ירושלים. נכון. הוא חייב לשנות את הדיסקט של... לא כל צופה שישב בבית ירדם במשחק שלנו.
1: כן.
3: ולא משנה מה התוצאה, הם ינצחו 1-0, הם נפסידו 1-0.
2: ירדם, יש אנשים נכנסו לקומה, אתה אומר לי ירדם.
3: כן. אתה מבין, ואת זה הם יצטרכו לשנות את כל הגישה הזאת, להיות קבוצה הרבה יותר אמיצה, הרבה יותר...
4: כן, אבל השאלה אם זה משהו שמאמן יכול לעשות, אם לא...
1: נותנים לו את ה...
4: מנדט מלמעלה.
3: אתה יודע כמה קבוצות קטנות עשיתי את זה בחיים שלי?
2: כן, אני זוכר, אני זוכר, איתנו.
5: גם בפולקים.
1: גם
2: בתחתיקווה. נכון, נכון.
3: שאלה של גישה של מאמן, אם הוא רוצה לשחק כדורגל או לא.
1: כן.
3: אם הוא מביא שחקנים שיתנו גולים, או מביא שחקנים שיעשו הגנה.
1: כן, או לוקח את השחקנים שנותנים גולים ושם אותם על הספסל, אבל זה כבר משהו אחר. יוסי מזרחי, כרגיל, נעמת לנו מאוד.
2: חג שמח, יוסי, מעיף אותך.
3: חג שמח.
4: חג שמח,
2: יוסקי.
1: אני רוצה עוד עניין אחד לפני שנצא לפרסומות אחרונות. נושא שעלה בעיקר סביב המשחקים האחרונים של ביתר ירושלים, והרבה פעמים הוא עולה, בטח בשנתיים האחרונות, סביב ההגרלה למשחקי החוץ. הרי מנויים מוגרלים למשחקי חוץ, ואיך נגיד יש כאלה ש...
2: מה דברת על הכרטיסים?
4: תגידי רגע, ואיך מי שכל הזמן בטוטו, בלוטו, זוכה, ואחרים לא?
1: לא, אבל איציק, זה לא עניין של ברכה. זה עניין ש... כן, אתה מבין? הוא פעם, הוא מחלק את זה, הוא...
2: מתי סיכום עונה?
1: שבוע הבא, בלי נדר.
2: יש לי...
1: רגע, אבל אני רוצה להגיד על זה משהו חשוב, כי מה העניין, איציק? אם אני מנויה וזכיתי, עליתי בהגרלה למשחק, מה שנקרא משחק גדול.
2: מה את מדברת על משחק החוץ?
1: היכולת שלי לזכות שוב הולכת.
4: שנייה, מי אמר לך את זה? את יודעת שזה כך?
1: ככה זה אמור להיות, ואני יכולה להעיד.
4: רגע, לא, אבל השאלה אם זה כך.
1: אז אני יכולה...
4: השאלה אם אומרים, אוקיי, נגיד יש 14,000 מנויים.
1: רגע, שנייה,
4: נגיד יש 14,000...
2: בין מי יש הגרלה למשחק החוץ?
4: לא, בין המנויים. השאלה אם אומרים, יש 14,000 מנויים.
1: כן.
4: משחק ראשון, יש 3,000 כרטיסים מגרילים. אלה שזכו, יורדים מהפול למשחק הבא, ומשחק הבא יש רק 11,000.
2: זה ככה?
4: השאלה אם זה ככה או לא. לא יודע.
1: שנייה, אז אני אגיד לך ככה.
2: לא נראה לי.
4: לא יודע, לא נראה לי גם.
2: נראה לי תמיד עוד.
4: נראה לי שכל הזמן לוקחים את כל הפול.
1: תגידו, אתם באתם עם השאלות או אתם רוצים...
2: לא, אנחנו רוצים לענות לך.
4: אחת שיודעת.
1: בדיוק. אם המשחק מוגדר כמשחק קטן, משחק חוץ, לא עכשיו אחת הגדולות, או לצורך העניין הפועל פתח תקווה, אז גם אם זכית, אתה שוב בהגרלה. אם זכית,
2: משחק גדול,
1: חוץ מול הפועל תל אביב, ירדת מהאפשרות
2: מהמשחק הבא שלה.
1: ואני יכולה להעיד במנוי של הבן שלי, אכן כך, זאת אומרת, פעם אחת שזכה, לא יכול היה להירשם להגרלה נוספת. אבל ביתר סוף סוף הסכילה, ואני מקווה שתסכיל באמת, בשנה הבאה לשנות בכלל את השיטה. כי מה שקרה עדיין, למרות שזה אמור היה להיות ככה, שאנשים שמנויים המון שנים, לוותק אין משמעות, אלא רק להגרלה, לשנות את זה לאותה שיטת ניקוד, שקיימת גם במועדונים האחרים, כדי איכשהו לעשות... אני לא יודעת אם צדק או סדר,
2: נדבר על זה. שיטת ניקוד של מה? של ותק ודברים כאלה?
1: של נוכחות משחקים, של כל מיני עניינים, הם עוד בונים את זה, אבל היה תסכול מאוד גדול סביב העניין הזה, והאוהדים מאוד מקווים ששנה הבאה זה ישתנה, בביתר אומרים שישתנה, נחכה ונראה. יוצאים להפסקה האחרונה, וחוזרים לדבר עם עוד אוהד שמרגיש גם החמצה וגם גאווה על העונה הזו של ביתר.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים, ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
12: כחול יוון.
13: כחול יוון.
12: עם יוני יתרו.
13: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
12: כחול יוון.
13: כחול יוון.
12: עם יוני יתרו.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: חזרנו, אנחנו עכשיו, אתם איתי חברים?
2: לא.
1: כן, איסיק ומי שיושבים כאן כל שבוע, ועדיין יש להם שאלות טכניות על האולפן.
4: ברדיו
2: לא יודעת, אתה בואה עלינו כאילו.
1: בינתיים בלעדיי אתה לא שומעים אותך בכלל בשידור, אתה תלוי בי.
2: לא, לא בטוח, אני למדתי איך לנתן.
1: טוב, בואו תשמעו, בואו תשמעו.
2: מה זה?
1: נכון, זה הסתיים אחרת מאיך שקיווינו וציפינו, אבל ביתר ירושלים של העונה הנוכחית היא הקבוצה שלה חיכינו כל כך הרבה שנים, לא רק בגלל התוצאות המטורפות על המגרש, 8-2 בנתניה ו-6-2 על מכבי תל אביב, משחקים שיזכרו לעד, לא רק בגלל האופי הווינרי והאחווה בחדר ההלבשה, דווקא בגלל הדברים שקרו מאחורי הקלעים ודקות לפני כל משחק בטדי. ביתר ירושלים של העונה הנוכחית קידשה וקיבדה את כל מי שיקר לנו כישראלים. חטופים ששבו, פצועי צהל, וכמובן טקס המשפחות השקולות של אוהדי הקבוצה שלא תיראה נבשה. לא מעט פעמים הייתי השנה בטדי עם יעלי. גאה שהבת שלי רואה איך קבוצת כדורגל היא גם תנועה של אהבת ישראל, של חסד ושל ערכים. כן, אני מכיר את הסטיגמות, ודווקא בגלל זה היה לי חשוב לכתוב את המילים האלו, להגיד תודה לשחקנים ולצוות, על עונה מופלאה, על רגעים של אושר, על שנתנו לכולנו פעם בשבוע ל-90 דקות הפוגה מהמציאות. תלכו עם הראש מורם, תהיו גאים. יאללה ביתר, אוהב מכל הלב. מי כתב את הדברים האלה?
4: האמת שאני לא קראתי את זה, אבל אני שומע את זה עכשיו. וואלה, כל מילה בצבע.
1: עידן עמדי, שלום.
15: מה נשמע? חג שמח.
1: חג שמח. תשמע, אני קראתי אותך על הבוקר יום אחרי, והתרגשתי ממש.
15: האמת שזה בא בעקבות הבת שלי, אמנם רק בת 6, אבל היא קמה בוכה לבוקר הזה, והרגיש לי שזה יהיה לא נכון לסיים את העונה הזאת רק בדמעות. באמת, באמת, הייתה עונה מופלאה. בטח בשנה כזאת, אנחנו כבר כמה שנים של מלחמה ואקטואליה נורא קשה, ולי בתור רועד ביתר, באמת, הרבה מרגע השמחה והאושר בשנה הזו הגיע מהקבוצה, וזה היה חשוב גם רגע להזכיר את זה גם לאוהדים, גם לעצמי, גם למשפחה שלי, ולפרגן. לפרגן לכל הברקים, לאברמו וליצחקי ולאלמו ולצוות ולשחקנים כמובן. אני חושב שזה ראוי ונכון.
4: אני חושב אם אני לוקח משהו, גם מהפוסט שאתה עכשיו קראת על הבת שלך והבן של מאיה, זה שבזכות העונה הזו ביתר בונה דור של אוהדים, חדש, צעיר, שהייתה תקופה שאיפשהו זה התפספס, זאת אומרת בשנים שהקבוצה לא רצה כל כך ושהאווירה לא הייתה טובה. אני חושב שעכשיו רואים את זה בחזרה ביצים של טדי, שנבנה פה דור צעיר, ובסוף שאתה בונה דור צעיר, זה הולך איתך עשרות שנים קדימה, ואני חושב שבאמת שפו לכל מי ש... אמרנו את זה כבר כמה פעמים במהלך השנה, שפו לכל מי שאחראי על הדברים היפים האלה בטדי, שהם לא רק כדורגל.
1: כן.
5: זה מילים לשיר הבא?
1: כותבים גם שיר על הפסד אליפות, עידן.
15: אני ניסיתי, השתדלתי לו לעשות מנחוס, אבל כבר התחלתי לעבוד על משהו קטן, אבל כן, זה השתנה.
5: היה ברור לי שאם הוא כותב מילים, אז הוא יעשה גם מזה שיר.
15: בסדר, יש לנו שיר לגביה.
2: הוא בנה שיר עם תואר.
1: יש שיר על הגביה, בדיוק, יש שיר על הגביה. תכף נשמע, נתנחם בו, מה אפשר לעשות. אבל תגיד, עידן, אני לוקחת גם את השורות שכתבת, ולקחת חלק פעיל, באמת, במיזם המדהים הזה שביתר ירושלים עשתה השנה, בכלל, כל קבוצות הכדורגל, צריך לומר, או בכלל קבוצות הספורט, וביתר כקהילה, עשתה משהו מדהים עם פצועי צהל, ועם המשפחות השקולות, ועם החטופים. תן לנו את הדבר הזה בעיניים שלך.
15: באמת, אז כמו שכתבתי, אני מרגיש שביתר בשנה האחרונה לקחה על עצמה את התפקיד של... להבין את הכוח שלה וכמה זה רחב בכל הארץ לאוהדים ולהנחיל את הערכים האלה ואת הכבוד שאנחנו רוצים לתת למי שבעצם מגן עלינו פה, מי ששמר עלינו, אם זה פצועי צהל שבאמת היה לנו את הפרויקט איתם של המנויים והיה את המפגש בבית וגן, באמת חיבדו אותם בצורה, זוכר שיצאתי באותו ערב ממש מבית וגן לאיזשהו טקס משפחות שכולות, ואמרתי לחבר'ה שלי, לצוות שלי, שאני נדעם ממה שקורה בביתר ירושלים בשנה הזו. וגם טקס המשפחות השכולות, מי ביניכם שהיו שם, אני יודע שהיית שם, מרגש, ונתנו להם באמת את הזמן שם על המגרש, לא הייצו בהם, קיבלו את הכבוד שמגיע להם. אני חייב פרגן פה, אגב, גם להפועל ירושלים.
1: כן, כן. כל הקבוצות בליגה, כן.
5: כל הקבוצות,
15: כן. ליאור חוג'ה היקר, אני במקרה אחד החברים הטובים שלי שנפל במלחמה, אלירן יגר, זכרו לברכה, היה עוד הקבוצה, ואיך שכיבדו את המשפחה שלו. לי באופן אישי, אתם מכירים את ההיסטוריה, אני לא ארחיב. זה נוגע במקומות הכי חשופים ורגישים, וזה היה לי חשוב נורא.
5: באמת אני חושב שבאמת כל הכדורגל, כל הכדורסל בישראל,
4: כל הספורט בישראל,
5: השנה עשה למען...
4: לא השנה, זה 107 באוקטובר. נכון. שנתיים וחצי.
5: כן, אתה צודק. 107 באוקטובר.
1: כן, לגמרי, 107 באוקטובר. ועוד דבר אחד שאני לוקחת גם מהפוסט הזה שלך, עידן, ואני חייבת להגיד לך שאני בהמון ויכוחים שאני איכשהו נגררת אליהם באבונותיי בטוויטר, תמיד אומרת, איזה מזל שיש לנו עידן עמדי ועודים כאלה, כי אז אנחנו, יותר קל לנו להתמודד עם הסטיגמות שכתבת עליהן גם, וגם אתה נתקל בהן.
15: אני נתקל בזה כל הזמן, בטח בעבודה שלי ובמילה בו אני נמצא, כולם מרימים גבה
4: על הצעיף שאתה, על הצעיף שאתה שם בפורט לפעמים.
15: אני אפילו בלידה של הבן שלי, הקטן, אז המיילדת הייתה בשוק שאני אוהד בתר, וכל כך לא הסתדר להם.
1: כן, כן.
15: זה שאנחנו נחמדים ואומרים תודה.
1: כן, כן. איזה מין דבר זה שאתם גם מנומסים, כן.
5: אבל הוא אומר את דעתו ישירות בכל נושא.
1: כן, כן.
15: אני גם חושב ש... כמו שאמרנו, בכדורגל באמת משביל באוקטובר יש את כל הצדדים היפים. כמובן שיש גם אירועי קיצון, אני לא בא לטטא את זה מתחת לשטיח, אבל אני מרגיש שבתר באופן שיטתי גם נהנשת וגם מקבלת יותר כותרות ככה קשות על אירועים כאלו, ובטח ובטח... אני, זה רעיון חק כזה, אז אני לא רוצה לבקר אף אחד, אבל בטח לשמוע את הפרשנים בטלוויזיה, שככה שמחים שאנחנו חוטפים גול פה ושם, אז בסדר, חשוב שגם נגיד את הקול שלנו ושנהיה ברורים וחזקים.
1: הנה, אמרנו, עידן עמדי.
4: בעזרת השם, שנה הבאה, איך טוב שיר אליפות.
1: שנה הבאה, שיר אליפות, בלי נדר. תודה רבה.
15: אמן, אמן. חבר'ה, תודה רבה וחג שמח.
5: חג שמח.
1: להתראות. מה לעשות, אין שיר אליפות, נלך לשיר הגביע, לא? נסיים עם זה. עם הורים, נראה לי, מיצינו את האירוע.
4: גם ככה לקחתי בפער את העונה הזאת.
1: שבוע הבא סיכום עם הורים, נראה שאיציק הגיע לתחתית הטבלה כהרגלו. נסיים ונאמר תודה לשלום ירון, עדן עופרה, רונית עזרן, מישל דיין, איציק אורן פיין ורמי מנדל, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה חג שמח.
4: חג שמח.
1: נהיה כאן בשישי הבא סיכום העונה.
4: ושיהיה שקט, שקט.
1: אמן, שיהיה שקט, מה?
2: כל רגע, רציתי לתקוף ביום שלישי, אבל אני אדחה את זה ליום ראשון. הגיע יום ראשון, אני דוחה ל...
1: תביאו יומן, תביאו יומן. תשתש
2: לנו כבר את ה...
4: מה שבטוח במונדיאל לא יהיה תקיפות.
1: לא יהיה, לא. עד המונדיאל זה יוכרע. להתראות.

0: חגיגה לבנה ברשת הקונדיטוריות English Cake. ועכשיו, במבצע לחג, פס גבינה קרה עם פירורים או אוכמנויות ב-48 שקלים במקום 70 שקלים. המלאי מוגבל.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: גול ירושלים כבר מתחמם על הקווים ואתם מוזמנים לקחת חלק בחגיגת הכדורגל הגדולה של העיר. סטריט גול ירושלים, 9-11 ביוני, אצטדיון גבעת רם. פרטים והרשמה באתר העירוני.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התראה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה בשעה האחרונה במשגב עם שבאצבע הגליל. פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. לא ידוע על נפגעים או על נזק. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הורה שלא להוציא מאיראן את האורניום המואשר. הדיווח ציטט בכירים איראניים שלדבריהם, חמינאי הקשיח את עמדת טהרן באחת הסוגיות המרכזיות במגעים מול ארצות הברית, ומסרב לדרישה להוציא מהמדינה את מלאי האורניום המואשר לרמה הקרובה לנשק גרעיני כחלק מהסכם אפשרי. מוקדם יותר דווח בתקשורת האיראנית כי מפקד צבא פקיסטן יגיע היום לשיחות בטהרן כחלק ממאמצי התיווך מול וושינגטון. לאחר שהשר לביטחון לאומי תמר בן גביר פרסם את תיעוד מעצרם של פעילי המשט לעזה ועורר סערה, ממשלת בריטניה הודיעה כי תזמן את שגריר ישראל במדינה לבירור. בהודעה נמסר כי בלונדון מודאגים מתנאי המעצר ודורשים הסבר מהרשויות בישראל. גם ממשלת יוון פרסמה היום קריאה לשחרר מיד את אזרחיה אשר היו על המשט, ושר החוץ של פולין הורה לאסור על כניסתו של בן גביר למדינה. לוחמי מג"ב עצרו חשוד שתועד לפני כשבועיים מיידי אבנים לעבר כוחות הביטחון בעיירה אבו דיס. המחבל תועד מיידי אבנים ונמלט מיד מהזירה. המשטרה פתחה בחקירה מאומצת להתחקות אחר זהותו, והשבוע עצרו אותו בבית העסק בבעלותו בעיירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. הרוחות בערים ובחוף מתחזקות בהדרגה, מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
4: דלתות פנים?
3: רק רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
3: רק רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
7: חג שמח מרדיו ירושלים.

0: ועכשיו בשידור חי,
1: בשידור חי,
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, חג שבועות שמח, ברוכים הבאים למנטה, מהדורה מיוחדת לערב החג. אנחנו נבלה איתכם ממש בהכנות האחרונות לחג. טוב, נו, חג שלא תמצאו בו הרבה בשר, אבל בעיקר גבינות, וגם אתם עסוקים, אתם זוכרים עוד שפעם בשבועות היו מתיזים מים אחד על השני, אז תכף מתן, תקבל פה גם, הבאתי איתי בקבוקים, במיוחד כדי להתיז עליך. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו בשעתיים האלו, עם המוסיקה שאנחנו מקווים שתעשה לכם הכי טוב, והכי שמח. רגע לפני חג, מתן ממן עורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, אני ירון אילן, וזה כבר ישי לוי עם טלטלים שחורים.

ישי לוי וטלטלים שחורים, פחות או יותר מתקופה קצת יותר מוקדמת. הנה נתי, האח של ישי, ועלית הראשון הגדול שלו, סוכר.

0: סוכר, שיר מתוק במיוחד. הנה עכשיו אלי לוזון, ואחד מהלעיתים הקלאסיים שלו, לא הבטחתי לך גן של שושנים. אתה רואה מה אנחנו יכולים להיות בטוחים?
1: מה?
0: שלוזון לא עובד במשתלה.

דוקטור נרקיס ממהר לרופא. טוב, כמו תמיד, פתאום אני מוצא כל שיר שאתה מנגן, אני מוצא הקשר לשיר הבא. זה, אם אתה לא הולך לרופא, אתה אשר משתגע, נכון? הנה ליאור פרחי ביחד עם משה דץ, וגבר משתגע.

0: גידי שמור וזר בעולם.
1: מתוך אלבום ההופעה של עופר לוי, ההופעה בקיסריה, הנה עופר לוי במחוזת, לעולם לא ניפרד.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
4: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
5: חג שמח מרדיו ירושלים.

שוב שלום לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. אנחנו כאן למנטה, השעה האחרונה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. הנה יואב יצחק.

0: יואב יצחק שר על נסיכת העיר. בואו נגיד שוב שלום למתן ממן שעורך ומפיק. שלום מתן.
1: שלום שלום.
0: רק אתה עונה, אתה שם לב? כן. שאני אומר ליאור פרץ, אריה סופר, אף אחד לא עונה.
1: הם ברחו כולם.
0: כן, אז שלום לך ותודה שאתה עונה לי באמת. אנחנו פה לשעה האחרונה של נוסטלגיה. הנה נתנאל נגר, זכרו לברכה, מה נשאר לו?

נתנאל נגר, שמלאו שש שנים ללכתו ליומן איך הזמן טס, אלף אלפי הבדלות. אם אנחנו מדברים על הזמן שטס, אז הנה צמד שכבר 26 שנים על הבמה יחד, מה שרוב זוגות, הזוגות הנשואים לא מצליחים להחזיק מעמד, הם מחזיקים יופי יופי. הנה סטלוס וורן חן עם אחוזת עיניי חכומות.

חיים משה ולהיות זמר, לא רבים זוכרים שחיים משה התחילת דרכו התחיל בקרם התימנים לצידו של דקלון, והנה דקלון כאן מאלבום שנקרא סוגרים מעגל, בזוכרי ימים ימימה.

עד כאן מנטה מהדורת הנוסטלגיה לערב שבועות, זה הזמן לאחל לכם חג שמח. אנחנו רוצים להגיד תודה למתן ממן שרח ויפיק, ליאור פרץ והרי סופר, לאחל לכם סוף שבוע נעים, תשמרו על עצמכם, תיהנו ותבלו, ונהיה פה בעזרת השם ביום ראשון ב-12.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
4: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר,

את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. חג שמח!
7: חג שמח!
8: חג שמח!
9: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ירושלים 101.5

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן. חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: אתם בבית, במשרד, כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
1: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
2: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
1: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת בשש בערב.
6: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
3: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, היא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף פה.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגדת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101 FM.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: www.ynet.co.il.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת בשש בערב.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: עכשיו גם האפליקציה.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: עכשיו מתחילה
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה, הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב, והאלופה הטריה הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה, שבת בשש בערב.
6: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר.

0: בבוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: עכשיו מתחילה
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה, הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב, והאלופה הטריה הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה, שבת ב-6 בערב.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ירושלים 101 FM.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים 101.5

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: ברדיו ירושלים.

0: התחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.
1: השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

זה עגיל בגבע עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית ולא אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי את הגוד עזבי אותך עזרתי לך

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.